0: претензія.
1: Радіо Байрактар. Якщо країна між війною і безчестям обирає безчестя, вона отримує і війну, і безчестя. Уінстон Черчилль, колишній прем'єр-міністр Великої Британії. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
3: який вже прийшов?
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову-знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: України краса, починає.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: Мама називає мене сонечком, бо на мене боляче дивитися.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

важких завдань, де сотер. Хочу подякувати всім пацанам, всім взагалі вам за то. Нам дуже наразі дуже потрібно. Так, все добре, друже, все добре, дуже мало часу, мусимо бігти, прорвемось, тримаємося разом до перемоги.

0: Іноді думаєш, що все буде круто, але виходить якась фігня. А іноді думаєш, що буде якась фігня, і в підсумку, ну як у воду дивився.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

засихає в джерелах, сніг зимою хоронить, вітер повний, володар на скелях.

0: Радіо «Байрактар» та перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ представляють проєкт «Питань нема». Привіт, я Костя Зюмов, і сьогодні розкажу про новий механізм повернення із СЗЧ на службу за спрощеною процедурою, без зайвої паперової бюрократії і з можливістю самостійно обирати підрозділ. Що робити? Якщо маєш освіту механіка, потрібно лише знайти відповідну посаду в одній з 55 бригад і вперед крутити гайки з відновленим статусом військовослужбовця, а також з відповідним забезпеченням. Повернення доступне лише в межах строків, визначених законом, тому не варто відкладати рішення на потім. Подати рапорт можна через «Армія Плюс», звернутися напряму до обраної бригади або до першого чи другого центрів рекрутингу, де допоможуть пройти весь шлях повернення без головняка. Головне – зробити перший крок, де твій досвід потрібен, твої знання важливі і твоє місце серед своїх. Питання є, питань нема.
1: Це був спільний проєкт «Радіо Байрактар» та першого центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Пояснюємо складні терміни простими словами.
2: Радіо Байрактар.

0: Вас теж дратує, коли на нараді кажуть: «Давай зробимо, а робити будеш ти».
1: Радіо Байрактар.
2: Акушерка посміхнулась мамі, пані сина народили ви.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Авіакомплекс «Посейдон». Нещодавно підрозділи Сил оборони України взяли на озброєння безпілотний авіаційний комплекс «Посейдон» вітчизняного виробництва. І це значно підсилює нашу аеророзвідку та дає ворогові більше причин для паніки. Комплекс «Посейдон» має БПЛА-літачок, який вражає своєю витривалістю, адже здатен виконувати завдання в широкому діапазоні температур – від мінус 20 до плюс 45 градусів Цельсія, навіть за умов сильного вітру. Заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи, а завдяки електродвигунам дрон ще й тихий. Одна з основних переваг «Посейдона» – його робоча висота. Він літає та виконує завдання поза зоною досяжності ворожого ППО. Точну цифру ми не назвемо, адже це військова таємниця, і нехай стане вкрай неприємним сюрпризом для рашистів. Новий український безпілотник «Посейдон» може здійснювати аеророзвідку на великій відстані, фотографувати та знімати відео і передавати ці дані в реальному часі, що в свою чергу наші захисники використовують для швидкого виявлення та знищення цілей російських окупантів. Ім'я «Посейдон» у міфології символізує силу природи, її непередбачуваність та могутність. А основним символом «Посейдона» був тризуб, яким він допоможе нашим захисникам розколювати голови рашистам.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Йду назад.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Лицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Мамо, я живий, я ще повернусь.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Пане старшина, ваш наказ виконано. Так я ж нічого не наказував. Так я нічого і не робив.
1: Радіо Байрактар. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: Байрактар. Все буде Україна.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: для збереження свого ментального здоров'я намагаюсь менше спілкуватися з людьми. Краще інколи погавкати у відповідь собакам.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По-сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Антону 36 років. До Великої війни він був фаховим зварювальником у Харкові, але після вторгнення обрав шлях розвідника. Пройшовши через штурми, зачистки та 4 поранення, він втратив слух, що змусило його змінити спеціалізацію. Сьогодні Антон – сержант підрозділу БПЛА, де керує екіпажами вампірів. Досвід розвідки допомагає йому знаходити найбезпечніші позиції для дронарів. Окрім знищення ворога, його підрозділ забезпечує бійців на нулі їжею, ліками та найціннішим – водою. Антон переконаний, що сьогодні два джойстики в руках вправного оператора важать більше, ніж старі військові навички, адже війна технологій змінила все. Найважливіше – залишатися людиною, каже воїн. Вдома на нього чекають дружина, дитина та врятований ним на Донеччині пес Кузя, якого Антон виходив після поранення та відправив до родини. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Цей тривожний момент, коли ти не впевнений, чи справді у тебе вільний час, чи ти просто завтикав щось зробити.
1: Радіо. Байрактар.

0: Радіо Байрактар. На мою думку, не треба бути генієм, щоб довести, що українці і росіяни – то є різні народи. Любомир Гузар – український релігійний діяч. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: ВПТ.

0: попроси.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Що

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Берегтар.

0: Мухаммед Алі казав, що він робить віджимання, доки не відчує біль, і потім ще 10 разів. Так само і у мене. З варениками.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: Темна ніч

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берета».

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Найсмачніша кава не в кафешці, а на кухні у 6 ранку, поки ще ніхто не розтулив свого рота.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Світ

0: Радіо Берета. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен новий день.
1: Розмови про колір болю почати.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: психотерапія – це таке окреме спілкування, де ти платиш гроші за те, щоб ніхто не говорив у відповідь «А от у мене…»
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
1: Бойова машина з характером. Знайомтесь, Онцила Штурм. В нашому парку вітчизняної військової техніки з'явився новий хижак – бронетранспортер «Онцила Штурм». Ця кийця вміє не лише гарчати, а й давати жару по повній програмі. БТР «Онцила Штурм» створений для місій, де важко, але треба. Він настільки маневрений, що здається, ніби може не просто об'їхати всі ями, а й прокласти нову дорогу там, де її ніколи не було. А міцна броня захищає екіпаж від куль, уламків і мін. Бойова машина має потужний двигун, високу прохідність і легко розганяється до 110 км на годину. Щодо озброєння, то тут все серйозно. На борту «Онцили» є кулемети НСВТ калібру 12,7 мм. Він здатен накрити вогнем велику групу орків на відстані до 2 кілометрів. Екіпаж складається з 3 професіоналів – командира, водія і стрільця. Плюс в десантному відділенні є місце для 6 бійців. Затишно, як в маршрутці в годину пік, тільки без музики шансон. «Онцила Штурм» – це не просто бойова машина, а справжній преміум-клас серед БТРів. Вона не шумна всередині, має кондиціонер із обігрівом, систему автоматичної підкачки шин, гідравлічний підсилювач керма і навіть можливість зарядити озброєння, не виходячи назовні, що насправді надважливо в умовах бою. Для рашистів є погана новина. Вони можуть побачити «Онцилу Штурм» в дії, але дуже коротко. Рівно стільки, скільки триває політ кулі.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на Радіо Байрактар.

0: Хай нам, брати, пощастить!
1: Тиша – це підозрілий час, що триває не більше 5 хвилин. Потім або бахне, або командир щось придумає.
2: Реклама. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Це була реклама на радіо «Байрактар». Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним.
6: Радіо «Байрактар».
7: Робота як робота, ніби що ж тут такого? Крім того, що в неї немає вихідного, немає ні дня, ні ночі, ні вечора, ні ранку.

0: Реклама.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
2: І оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо. Байрактар.

0: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо «Байрактар».

Героям слава! Радіо Байрактар. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. У кожної нації свої хвороби. У Росії невиліковна. Ліна Костенко. Радіо Байрактар.

0: У наш час вийти на вулицю – це вже фінансово безвідповідальне рішення.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Тече ріка, несе туман з материка.

0: Ранок. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Вкурвило.
1: OLX прикриває халяву.
2: Боже, Костя, сказав, наче тебе виховали на вулиці біля мотелю.
1: Ні, у нас в Полтаві біля мотелю був авторинок прикольний. Там омивачки оце для машини, наліпки, мікрофібра. До речі, бачив раніше на OLX товари з цього ринку і вже не побачив.
2: Чого не побачиш?
1: А того, Саша, що дохід від продажу товарів оподаткуватиметься за зниженою ставкою 10%. І якщо сума обороту перевищує 2000 євро на рік, тобто бізнесам, які неофіційний пу-пу-пу.
2: А як вони дізнаються?
1: А тепер сервіси на зразок OLX зобов'язані передавати дані про доходи користувачів. Податкова буде бачити обсяг ваших продажів автоматично.
2: Добре. А якщо я фопчик-горобчик?
1: Ну, якщо фопчик-горобчик, то все добре. Продавці, які вже працюють на ФОП, наприклад, друга або третя група єдиного податку, так, сплачують податки за своїми звичайними ставками, тобто їх це не стосується.
2: Добре. Якщо я вирішив, наприклад, що я тіньовий бізнесмен, купляю в Китаї лабубу і продаю там через OLX без плати податків, мене можуть схопити за сраку.
1: Якщо
2: правильно?
1: Ти скупляєш лабубу, Саш, у мене до тебе є питання. А саме через OLX тебе просто стягнуть ці 10% додатково, а хто там і куди тебе хапатиме, то вже не їхні справи.
2: Добре. Хорошо. А якщо я хочу продати, наприклад, бабусин керамік, так, або старий програвач вінілові, або лижний костюм, якому лиш один раз катнув. Ну,
1: якщо це все вартує в межах 2000 євро, то продавай на здоров'я, ніхто тобі нічого не скаже, ніхто з тебе не візьме ніяких відсотків.
2: Кілем 500, 600, програвач за двушку, продам костюм, що покатаю, певно, взагалі. Що таке зараз 2000 євро?
1: Саш, ну це десь за 103 тисячі гривень.
2: Ого.
1: Або це мені 4 рази сплатити оренду плюс комуналку.
2: Да.
1: Або один необережний похід в магазин будматеріалів.
2: Да, або просто з Дашою за продуктами.
1: Ну, да.
2: А мені це приблизно 28 повних баків заправитися. Mm-hmm. Або, Костя, це 0,019 біткоїн.
1: Звідки ти знаєш, скільки біткоїн вартує?
2: Знайомий розповідав, а йому його знайомий. Коротше, заплутана схема. 2000 євро – це один раз сходити до стоматолога. А?
1: У мене кум стоматолог, то є знижки.
2: Велика?
1: Ну, літрової, трохи закуски.
2: Ну, ясно,
1: що тобі ясно?
2: Що все має бути закону, Костя. І непонятно, чого ти так вкурлюєшся. І прозоро має бути для всіх. Бо якщо кафе за кожну каву платить податок, чому всі інші мають працювати в темну і не платити, а?
1: Слухай, сказав, наче в тебе сестра-бухгалтер.
2: Так і є.
1: Так і є, тоді в мене пісня. Дебетий кредит він ніяк звести не може, чи то криза, чи то вже якийсь капкан, де бухгалтер, хай він трохи допоможе, бо закрию я той хопчик вже.
2: Топа!
1: Дякую, що зупинив.
2: Хоп, треба відкривати, щоб податки платити.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Слухайте радіо Байрактар.
8: Так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
9: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо і перемагаємо.
8: Люди, ми тільки тоді. Я дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій. Тримаємо дух. Радіо Байрактар.
10: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
1: Бувають дні, коли от не йде.
2: Не йде.
1: Не йде, Саша. І сьогодні, я думаю, я...
2: Не піде?
1: Да, ну важко було просинатися, бо вночі знову щось гупало.
2: А прокидатися?
1: І прокидатися. Була балістика. І такі, ну трошечки язик не повертається в потрібному напрямку. Думаю, зараз ще й слово буде рідкісне, якесь складне. Я його не відгадаю, буду це страждати,
2: Кость,
1: комплексувати.
2: Що? Дивися, складні часи породжують сильних людей.
1: А ти чому це цитуєш?
2: Я цитую це тому, що навіть якби не було складно, українську мову все одно потрібно вчити.
1: Добре, погоджуюсь.
2: Це дисципліна.
1: Давай
2: І сьогодні не буде виключенням. Олена Зінченко позвонила, каже: «Ало, хлопці, я приготувала для вас нове рідкісне українське слово». Так. Олена Зінченко – це продюсерка і редакторка нашого шоу. Це я слухачам нашим кажу. І кожного дня вона готує для нас ці рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. І наше з Костею завдання – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. Все максимально просто.
1: Олен, давай вже.
3: Хлопці, привіт.
2: Добрий.
3: Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «цидулка».
1: А я казав? Ну, я казав, що не сьогодні.
2: Скажи,
1: яка цидулка?
2: Нас коли брали на роботу, я не підписував ніякий документ про знущання. Не було такого.
1: Не треба було. Не було таке, що будете позоритись в прямому ефірі.
2: Цидулка!
1: Цидулка! Ну, хто... Так, ну давай, дивись. Я вмикаю критичне мислення. Значить, і речення таке. Купив ламанад, а там була паперова цидулка, яка розм'якла через 10 хвилин. Зате екологічно.
2: О, непогано.
1: Типу трубочка.
2: Да, соломинка.
1: Ну, да.
2: Гарно.
1: Нормально?
2: Ось, да. Мені підказав насправді наш звукорежисер Ілюха.
1: Так.
2: Бо в мене взагалі фантазія пропала. Олена, у мене з цими словами скоро цидулка поїде. Кукуха.
1: Зазуля, типу, окей.
2: Да.
1: Я вже хочу почути, що це означає.
2: Дуже цікаво.
3: Цидулка означає короткий лист або записка. У реченні це звучить так. Чи писали ви коли-небудь любовні цидулки?
2: Олена, якби я колись в житті написав цидулку, я би був незайманим до 30 років.
1: Мені теж здається, що мої ці одруження ніяк з цидулкою не пов'язані.
2: Який жах.
1: Так, ну якщо не хочете так реагувати, а хочете знати все точно на 100%, то користуйтеся курсом «Укр без проблем» від Олени Зінченко.
2: Такі цидулки будете писати.
1: Мова відкриває більше, ніж двері, не забувайте.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Реклама.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
8: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
9: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте «Холісал» – гель для ротової порожнини. «Холісал» сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. «Холісал».
10: Навчальний рік is over.
11: Час натиснути на плей і сказати: «Літо, камон!»
10: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
11: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
10: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
11: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
10: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люленов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
11: Наш випускний 2026.
10: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
11: 21 червня, 17:00.
10: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
11: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.
12: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди.

0: Радіо Берта. Музика української перемоги.
1: Лиш на могилі ворогів ми станем вільними людьми. І скажеш ти, я так хотів. Ти знаєш, як хотіли ми.

0: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: В Україні розробили важкий підводний дрон «Сі Трайдент», який призначений для знищення стратегічних цілей. Підводний апарат представила українська компанія «Global Mark» на міжнародній виставці «Eurostory» у Парижі.
2: Виправлення?
1: Що?
2: «Сі Трайдент».
1: «Сі Трайдент»?
2: Угу.
1: Ну добре, тоді пісня про «Сі Трайдент». «Сі Трайдент».

0: Ти?
1: Це ти, типу.
0: Ти і мене назвав розумним, Костя?
1: Агент.
0: Ну, це теж, да.
1: Давай розказуй.
0: Поїхали.
2: Курс молодого бійця.
0: Так, ну насправді ця штука реально космос і новий рівень в морській війні. Бо якщо наші надводні дрони по типу Магора чи Сі Бейбі вже змусили весь Чорноморський флот РФ ховатися по куточках, то Сі Трайдент, або його ще називають морський тризуб, це взагалі інша ліга.
3: Тільки не якась футбольна ліга, бо як показує практика, це не по нашій частині.
0: Поки без футболу. Готовий?
3: Готовий.
0: Значить, розмір має значення.
3: Як те, що тобі говорить твоя дівчина, стосується підводного дрону. Ну, Саш.
0: Бо я про його розмір.
3: Про
0: дрон, так. Да. Коли люди чують слово дрон, вони уявляють щось маленьке, що можна закинути там з рук або спустити з надувного човна.
3: Ну, десь так.
0: Забудь.
3: Забув.
0: Забув, молодець. Вага цієї дури 10 тонн. Це як три солідних позашляховика або один великий вантажний фургон.
3: Ого!
0: Габарити теж немаленькі. 10 метрів в довжину, 2 метри завширшки і 1,5 метра у висоту. Тобто це фактично такий міні-підводний човен, тільки без людей всередині.
3: Так, це щоб перевезти універсал треба, да? Слухай, ну в мою не поміститься.
0: 10 метрів в довжину поміститься в універсал?
3: Саш,
0: Костя?
3: Ти, напевно, що ніколи нічого не перевозив в універсалі. Та ми не таке перевозили.
0: Ну, ладно, добре. Сі Трайдент може пройти 2000 морських миль. Ну, щоб ти собі розумів, це понад 3700 кілометрів.
3: Так.
0: З Чорного моря він спокійно може допливти та куди завгодно, хоч в океан.
3: Та що ж це за маршрутка така?
0: Така, Костя, і дальність дає можливість запускати його з безпечного місця, що дуже важливо.
3: Це типа з набережної на Абалоні і аж до Рашистів?
0: Ну ти вже не перегибай, Костя, там тона вибухівки, на що так ризикувати?
3: Скільки?
0: Тона! Значить так, маса бойової частини плюс через нищівну силу підводного вибуху гарантує розламування навпіл будь-якого великого військового корабля чи ракетного крейсера від першого ж удару.
3: І вже хочу бачити це відео, можна?
0: Почекай трошечки. Оскільки під водою немає радіозв'язку, Сі Трайдент керується штучним інтелектом, який після введення координат сам прораховує маршрут, оминає мілини і адаптується до течії, щоб вийти точно на ціль.
3: Можна поцілувати ручки розробникам?
0: Можеш, Костя, да, можеш. Але найцікавіше, що він може бути логістом, доставляти спецвантажі, боєприпаси чи спорядження на великій відстані під водою. Наприклад, нашим спецпризначенцям, на якій закинуті острови чи коси.
3: Я вже казав, що пишаю, що маю змогу жити з такими людьми в одній країні.
0: Казав вчора, Костя, і навіть трошки плакав.
3: Підтверджую свої слова ще раз.
0: Не треба плакати.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай». На радіо Байрактар. Реклама. На радіо Байрактар.

0: сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Це була реклама на радіо «Байрактар». Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму – військову, медичну, рятувальну. Героям слава! Радіо «Байрактар».

0: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: євро і долар,
1: нафти. Ну хто типу... вони прям грають? Думаєш, сидять такі люди.
0: Так, ні, я прям кажу,
1: є 14.
0: Євро і долар граються.
1: Ну да, да.
0: Вони собі граються, а ми кось. Нам здобується інформація.
1: Ну, як типу, була міцною валютою.
0: Да. Нам здобується інформація така, чисто людям передати, бо в нас ні євро, ні доларів, таке, чи гривня десь колись капне на карманчик.
1: Що ти за себе говорив? У мене десь 38 євро лежить, зокрема. Так, за 4 хвилини Кирило Бондаренко в новинах розповість про все, що знає на 8 годину і про курс валют так. Тому дочекайтесь, поки музику української перемоги.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Це не я, Саша.
1: Добре.
2: Одразу попереджаю. Значить, інформація. Розлучитися можна буде онлайн.
3: Ага.
2: Дія запускає бета-тест нової послуги і набирає учасників. Мене не запрошуйте. У мене все добре. Я не збираюсь.
3: Да.
2: Процес буде повністю дистанційний. Тобто
1: прикольно.
2: Не потрібно буде вже дивитися в очі цій людині, якщо не дуже їй хочеться.
1: Ми скоро через Дію будемо робити абсолютно все, що захоче. До речі, треба штраф сплатити.
2: Да. Ну, слухай, деякі речі дуже зручно. Вони, ну, залишають нам право не користуватися цими паперами паперова армія, яку ми все дуже не любимо.
1: Це дуже зручно.
2: Да, це дуже зручно, насправді, але іноді...
1: Чомусь Кирило Мандаренко цим не користується, приходить з листочками, сидить і новини читає.
2: Так, Кирило, давай, будь ласка, вже щось роби. Цифровізація дійде і до тебе. Я сподіваюся, поки читаю, що там написав.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія атакувала Харків керованими авіабомбами. Постраждалих щонайменше 6, пошкоджені понад 40 житлових будинків, заявили представники місцевих адміністрацій. Також вночі було гучно у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Далі про підсумки учорашнього засідання формату «Рамштайн». Ініціатива PURL із закупівлі американської зброї для України отримала рекордні 4 мільярди доларів. Чверть суми спрямують на дрони.

0: Над півмільярда доларів закуплять артилерійські боєприпаси підвищеної дальності. Норвегія підтримує закупівлю морських безпілотників, а Британія поставить 150 тисяч дронів. Крім того, до кінця року Київ розраховує отримати перші винищувачі F-16 від Бельгії, а з Німеччиною наші зброярі уклали угоду про розробку нової системи ППО для перехоплення балістичних ракет. Євросоюз на саміті у Брюсселі продовжив санкції проти Росії одразу на 12 місяців. Раніше їх щоразу поновлювали лише на півроку. Проти такого кроку до цього виступали Угорщина та Словаччина. Паралельно ЄС готує 21-й пакет санкцій проти Росії. Долар дорожчає, євро дешевшає. Згідно офіційного курсу Нацбанку, сьогодні американська валюта коштує 44 гривні 91 копійку. Це на 11 копійок більше, ніж у четвер. Щодо євро. Нова ціна 51,45. Учора було на 48 копійок дорожче. І на сам кінець розлучитися можна буде онлайн. Дія запускає бета-тест нової послуги і набирає учасників. Процес повністю дистанційний. Від подання заяви до відеоконференції без відвідування ДРАЦО. Після завершення процедури свідоцтво про розірвання шлюбу надсилатимуть поштою. Долучитися до тестування можуть повнолітні українці без спільних неповнолітніх дітей.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти.
4: Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.ua.
2: Реклама.
1: Погода. На радіо Байрактар.
5: Є така інформація в інтернеті. Чому прибульці навряд чи відвідають землю? От вчені назвали три головні причини.
6: Що це за причини?
5: Ну, я думаю, що це перша – дороги. Другий – високий долар. Ну і росіяни якось.
6: Ну, в принципі, да, логічно. Все. Хоча я тобі скажу, знаєш,
5: ще Верховна Рада.
6: Так як похорошила Москва при мадярі, може, знаєш, і прибульцям
5: да.
6: буде.
5: А при якому мадярі ви вже собі думаєте?
6: Роберта Броуді мадярі.
5: Так, клас.
6: Ну, погода у нас не дуже краще виглядає, тому що...
5: Мені дуже подобається.
6: Тобі подобається?
5: Так, да, ще накрапатиме сьогодні в деяких регіонах. Аномальної спеки немає. Комфортне літо. На заході сьогодні 25-27, пройдуть короткочасні дощі. На півночі до плюс 24 трохи накрапатиме. На Сталевому сході 23-25 середня. Накрапатиме скрізь, крім Харківщини. Південь плюс 27, сонячно буде в українському Криму, плюс 24, невеликий дощ. В центральних областях до плюс 26, переважно без опадів. І в столиці сьогодні максимум плюс 26, можливо протягом дня невеличкий дощ. Наразі в Києві плюс 18, трішки пасмурно, але без дощу.
6: Нарешті заборонили військовим на період воєнного стану казино це все користуватися.
5: А що ж ти будеш робити?
6: Ой, дуже смішно. Ніколи не робив і не збираюся. І вам не раджу. Про це поговоримо за 3 хвилини. Цікава інформація.
1: Погода. На радіо Байрактар.
7: Теплі хрущовки, темні двори.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Уряд заборонив казино для військових на період воєнного стану.
2: Стоп, почекай. А як? Я ж буквально вчора...
1: Да, Костя, дуже смішно. Ти б навіть, якщо хотів погратись в казино, тобі б Даша не дозволила.
2: Знаєш що?
1: Що?
2: Я сам вирішую, коли вона мені вказує, що робити, а що ні.
1: Не засуджую,
2: дякую.
1: Костя.
2: Що там реально блокують?
1: Ну, вроді як блокують реально, да, Костя.
2: І як це працюватиме на практиці?
1: Ну, дивись, якщо на питання, чи є 18 років, будеш відповідати плюс, одразу блок плюс. Ну, ти спалився. Ладно, якщо чесно, то це не просто галочка, типу оця «мені 18 років». Мінцифри робить такий повний кіберпанк. А коли ти заходиш в онлайн-казино, система за секунду перевіряє тебе через держреєстри.
2: Ага.
1: І якщо бачить, що ти офіційно служиш в ЗСУ, доступ блокується автоматично наглухо.
2: А що це за держреєстри такі, а?
1: А реєстр військовослужбовців.
2: Клас. Захотів зайти пограти, тебе не пустили ще, і тепер будуть знати, хто ти, з якої бригади, чим займаєшся. Не звучить як доступ рашистів до інформації?
1: Ні, Костя, не звучить. Коли система блокує військового, казино не знає причини. Йому просто приходить такий сухий рядочок, доступ обмежено. А з якої причини? Чи він військовий, чи сам себе заблокував? Таємниці за сімома печатками.
2: Але ж ми українці.
1: І що?
2: Ну, щось придумаємо, ну, не знаю, на куми зареєструємо, кому надо, на лапку накинемо, магариш поставимо, поулибаємось трошки, від катіки туди-сюди, бізнес-мутки, тємки, і вся оця молодіжна двіжуха.
1: Да, вся ця молодіжна двіжуха, Костя, піде курить бамбук, тому що капітальну чистку в державі провели.
2: Невже Гончаренко зняли з посади?
1: Ну, не настільки.
2: Шкода.
1: Шкода, да. Стару комісію з грального бізнесу «Країл», вона називалася скорочено, яка роками жувала соплі, просто ліквідувала під ноль. Коротше, замість неї створили нове таке жорстке держагентство з кінематографічною назвою Play City.
2: Mm-hmm.
1: От, і воно тепер буде тримати весь гральний ринок за горло прямо.
2: Але все це розпочалось, коли давно Павло Петриченко зібрав 25 тисяч голосів, запустив петицію необхідну. На жаль, пан Павло не дожив до цього часу, його вбили рашисти, але ми всі пам'ятаємо і його цю коронну фразу «Всі красиві зберігають оптимізм». От ми зберігали оптимізм і дочекались до того, що заблокували нарешті казино.
1: Та ти що, Костя, та це ж була повна срака. Хлопці руками в окопах, дикий стрес, мозок вибухає, тут телефон в кишені пропонує легкий спосіб розслабитися і отримати швидкий гормон щастя. Чого б ні, да?
2: Ага, клас, все, бабла нема, в сім'ї проблеми, ну зрештою, добре, що за це взялися.
1: Добре, так, питання в іншому, Костя.
2: В чому?
1: Що тепер робити? Грати ж заборонили.
2: Також про це вчора думав,
1: так, і
2: написав пісню.
1: А-а-а.
2: У мене є ідея.
1: Давай.
2: Грайте, хлопці, в діпстрайки, грайте, хлопці, вабанки, поприкручуйте гайки,

0: Ну. Там ще ж можна, типу, оці збирати є бали, є, тому бали. Чому? Дивіться, варіантів тоже, багато. Тоже свого роду казино.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
7: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
8: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
9: Коти до подарунків на ю!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Я вчора відвідав, значить, на шапку благодійний концерт. Угу. І чув оці, знаєш, про що, ну, я давно там не був, і потрапив в тусовку, і люди говорили там про музику переважно, там, хто де грає, хто яку пісню випустив, так. І ніхто не говорить про новини. Я думаю, блін, ну от є одна людина в моєму житті, яка знає все, Кость, що відбувається, про що говорить українці.
2: Так вони щасливі люди, ну, в принципі, вони трішечки відпочивають ментально. Це потрібно робити,
1: ну, тому що можна концерт, кукухи
2: поїхати.
1: Так, да.
2: Я отже...
1: Саша просто постійно шукає новини, що відбувається в Україні. Але ж
3: потрібно... Я так люблю свою роботу.
1: Да, ти прийдеш сюди в суботу. Про що говорили українці минулої доби? Розкажи, будь ласка.
2: Розказуй.
1: Таблеточку.
0: Про що говорять?
2: Під час відкриття засідання контактної групи «Рамштайн» новий міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс заявив, так, що країна підготувала новий пакет допомоги Україні на 868 мільйонів євро.
1: Ого.
2: До нього увійшли 150 тисяч дронів, а ще 350 ракет і радарів ППО.
4: А тепер я хочу звернутись до Збройних сил України. Стійте міцно.
1: Да. Thank you very much міністру оборони Великої Британії Дену Джарвісу. Хотілося б сказати.
2: You are welcome. США закликали своїх громадян негайно шукати укриття під час повітряних тривог в Ерефії.
5: Раз, два, три, чотири, п'ять. Зараз всі будуть мене шукати.
1: Про дві стіни казати їм чи не треба?
2: Не кажи, Костя, хай собі шукають щось. Кабмін ухвалив постанову про обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану.
6: Онлайн-казино – це ракова пухлина в ЗСУ.
1: Так і є, але Кабмін точно перед прийняттям цього рішення все на зеро поставив, тому і вирішив, що ну його нафіг.
2: Ну і 45-річний правнук генсека ЦК КПРС Леоніда Брежнєва Антон Мілаєв пішов на війну проти України і потрапив в український полон.
7: А хто ти такий красивий на мене смотрить? Попався?
1: Так, залишилось небо ж Сталіна, правнучку Леніна і всіх цих кретинів закрити або спалити, і все буде добре.
2: Було б непогано.
1: Дякую за новини, слідкуємо далі.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: В Домінос завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 279 гривень.
1: Домінос піца.
2: Акція діє з 19 по 21 червня. Деталі на Domino's.ua. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у Біз24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: В Екомаркет морозиво «Ласка» ріжок лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Час для літнього релаксу.
5: 20 червня запрошуємо на Grill & Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
4: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
5: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі» в селищі Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
6: Поїхати б зараз до моря.
7: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
9: «Наш випускний 2026».
8: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
11: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Нема!

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ось, а бувають в тебе такі дні, що ти отак щось сідаєш і починаєш думати про своє життя. Чи все правильно ти робив, типу, чи десь в тебе були якісь факапи, чи можна було б зробити якось по-іншому.
2: Є в тебе такі дні? В туалеті досі.
1: Вибачте.
3: Замість тік-тока, да?
1: Та ні.
3: Я просто нещодавно
1: про це думав, і я зрозумів, що в мене, Костя, в житті було стільки можливостей опозоритися, просто стільки, що я не провтикав жодної можливості, жодної, кожен раз я
2: опозорився. От зараз ти краще не робиш, краще згадай вчора, який був вчора день, всі, значить, знімала прям рашка-капелюха перед нашими дронами, це жарт і меми про те, як там зірвалася криша, але кажуть, що це все ж таки була рашківська ППО, а не наш дрон.
1: Так, долетіла рашківська ракета, кажуть, і після того воно вистрілило. Але, ну, яка різниця? Маємо, що маємо скін тепер новий монобанку, да? Да. Ну, трошки з нюансом, але все-таки маємо.
2: Такою красивою Москва не була 6 часів Наполеона, пишуть.
1: Пишуть
2: там.
1: Що пишуть про погоду?
2: I want to believe, що погода буде дуже приємною, але поки що, і це нас також влаштовує. Немає спеки, є короткочасні дощі. Зараз детально.
1: Давай.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 19 червня на календарі, 8.29. Сьогодні ще накрапатиме в деяких регіонах. Аномальної спеки немає, як я вже сказав, і це дуже тішить наше серденько. На заході 25-27, середня температура повітря протягом доби, короткочасні дощі, ймовірні. На півночі також трохи накрапатиме, плюс 24 максимум. На сталевому сході 23-25. Накрапатиме скрізь, крім Харківщини, там просто хмарно. Угу. Отак от. На півдні плюс 27 максимум. Сонячно в українському Криму плюс 24. Невеличкий дощ. В центральних областях температурний денний максимум 26 градусів тепла, переважно без опадів. Ну і в столиці України, місті Києві, протягом дня стопчики термометрів покажуть максимум 26, можливий невеликий дощ. Наразі в Києві плюс 18.
1: Так, Костя, нас сьогодні з тобою точно слухає наш продюсер Андрюха.
2: Так.
1: Ну, от, це 100%. Він вже подав знаки.
2: Mm-hmm.
1: Потрібно підготувати якийсь хороший гороскоп. Ну, типу, у мене буде адекватний. Що ти придумаєш? От він служить.
2: Да, я вже придумав.
1: Хто не знав, у Кості завжди є альтернативний гороскоп на мій адекватний. Тому зараз коротка реклама, музика української перемоги і повернемося саме з ним. Дочекайтеся.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Уявімо ситуацію. Давай. Вас зі сходу командують в Київ, щоб за два дні дуже швидко встигнути все зробити. У вас так. Є тільки два дні і купа задач. Угу. Мій гороскоп, як все встигнути за два дні. Давай. Овен, розраховуйте сили на два дні рівномірно, не робіть все за перші три години. Ага. Тельці, починайте з найважчих справ. Близнюки, не беріться за кілька речей одразу. Окей. Лев, делегуйте, віддавайте частину справ іншим. Скорпіон, не витрачайте енергію на емоції та суперечки. Зосередьтеся лише на результаті. Прекрасно. Пане Андрію, тому... Саша, що в тебе по нормальному гороскопу?
2: У мене все добре, Костя. Не так добре, як у тебе з цим дурацьким гороскопом.
1: А чому він дурацький? Чому він дурацький? Він креативний. Кожного дня я придумую щось креативне. А. Це теж людям допомагає чимось.
2: Креативне щось придумує чат GPT, Костя.
1: Можливо.
2: Можливо. До нормального гороскопу поїхали.
0: Гороскоп.
2: Овне, твоя затяжна фінансова чи робоча криза, все, фініш. Від сьогодні починається біла смуга і час брати своє.
1: Цікаво, це якось пов'язано з новиною про те, що Кабмін ухвалив постанову про обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану?
2: Дуже сподіваюся, що так, я Костя. Теж. Тельці, ідеальний день, щоб першим написати тим, із ким посварився. Тебе зрозуміють, вислухають і обіймуть.
1: Добре, близнюки, у тебе вімкнеться суперінтуїція, але найкращу ідею підкинуть близькі за чашку кави, прислухайтеся.
2: Мені подобається в сучасній українській мові, Кося, так це, що фраза «піти на каву» може означати весь спектр людської взаємодії. Від сексу до допиту в СБУ.
1: Зручно.
2: Ну да.
1: Раки, якщо гризе совість за минулі факапи, розслабся. Сьогодні ідеальний момент усе щиро проговорити і відпустити.
2: О. Леве, досить критикувати себе в дзеркалі. Ти прекрасний, а якщо щось не подобається, просто візьми і перероби. Діви, забудьте про високий креатив, він висмок чи сили. Увімкніть серіали, займіться простою рутиною. Це принесе кайф. Ну, з креативом деяким дівам, Костя, треба було попрацювати.
1: А конкретно?
2: Співзасновнику Монобанку пану Гороховському.
1: А що не так?
2: Ну, Монобанк вчора випустив новий скін для карток в цифрових гаманцях, присвячений повторній атаці дронів по НПЗ в Москві.
1: Так, я собі вже поставив той скрін, а що не так?
2: Все добре, Костя, але є нюанс. Картинку згренував штучний інтелект Gemini, тому на ній світиться водяний знак. Як це можна було провтикати?
1: Ми йдемо в ногу з прогресом, Саш.
2: Да, бо, як кажуть росіяни, тепер ми воюємо не тільки з НАТО, а ще й з штучним інтелектом.
1: Терези, в голові нарешті спалахне лампочка, і ти чітко зрозумієш, чим хочеш займатися далі. Пиши план.
2: Да.
1: Скорпіон, на горизонті може з'явитися колишнє або перше кохання. Ця зустріч влаштує метеликом в животі справжній рейв.
2: Але раптом, що не хвилюйтеся, в дії запустили бета-тест розлучення онлайн. Підстрахують.
1: Добре.
2: Стрільці, не хапайся за все підряд, бо згориш. Викреслюй справи по одній і кайфуй від продуктивності. Козероги, п'ятниця кличе гуляти, але спочатку закрий робочі хвости, щоб вихідні пройшли без тривожності.
1: А нарешті без тривожності вже, напевно, не вийде.
2: Думаєш?
1: Ну, якщо США закликали своїх громадян негайно шукати укриття під час повітряних трох в РФ, то є здогадки, що все-таки без тривожності не вийде.
2: Це правда, Костя?
1: Наш продюсер Андрюха подивився на офіційному сайті посольства США, врешті правда, Саша.
2: Упс!
1: Упс! А водолі, якщо на роботі щось піде шкереберть, не влаштовуй драму. Помилятися нормально, просто виправ і йди далі.
2: Добре.
1: Риби, дрібні побутові клопоти, зранку спробуй зіпсувати вам настрій. Забий. Викликай майстра і фокусуйся на великих цілях.
2: Да, нічого не може зіпсувати настрій зранку, Костя, коли ти читаєш, як всю ніч на Мацкву летіли дрони.
1: Згоден, Саша, але як казав риби Сергій Стерненко, попрошу операторів Deep Strike дронів один раз вдарити Москву під вечір, бо українцям складно пити зранку.
2: Отут згоден.
1: Так.
2: От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: OTP-банк реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
9: Довгий пас, удар з 18 по 24 червня. Знижка 52% на кабаноси Дмитрук One Bite Original зі свинини або чиз курячі з сиром, або делікейт курячі 40 грамів у сільпо всього за 34 гривні 99 копійок. Довгий день у сільпо.
10: Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів сільпо.
11: Запроси мене сни свої.
0: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
12: З кайфом я футбол включив,
13: бо я чіпси Лейс купив.
12: Акційний код із пачки вів,
13: бо я чіпси Лейс купив.
12: В розіграші переміг,
13: бо я чіпси Лейс купив.
12: Хочу виграти мільйон,
13: з Лейс смакуємо футбол.
12: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
14: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
15: Якщо хочеш.

Сприятиму ніжно красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Главком ЗСУ Олександр Сирський затвердив план розвитку сержантського корпусу до кінця 27-го року. План передбачає збільшення кількості сержантських посад у штабах та органах військового управління всіх рівнів. Одним з нововведень сержантського корпусу стане запровадження посад дріл-сержантів у батальйонах базової загальної підготовки.
2: Є таке?
1: І про дріл-сержантів в мене є пісня. Сержантів інших вже не треба.

0: назад. Ёб. Суп. Плюс-мінус.
1: Кость, от завдяки таким сержантам такого уже й не буде.
0: Не буде?
1: Ну, не факт.
0: Розкажи, яка у них буде функціональність?
1: Розказуй, поїхали.
2: Курс молодого бійця.
1: Дивись, коли люди почують слово «дріл-сержант», перше, що згадають кіномани, це того самого шаленого, крикливого дядька з американських фільмів, який оре на новобранців так, що в них каски злітають.
0: Виходить, наші мами могли бути дріл-сержантами раніше.
1: Я вже уявляю, Костя, як це буде. Та хто на тебе кричить? А? Хто на тебе? Покажи мені, де на тебе кричать. Це я кричу? Це я ще навіть голосу не піднімала, синочку. От коли я почну кричати, почую весь третій батальйон. Бо кому ти потрібен? Господи, ти подиви на нього, бідний, нещасний. Обділили його, всі віджимаються, а воно стоїть, губи надуло. Я для кого бронежилет купувала? Щоб він на підлозі валявся? В окоп воно зібралося. Йди краще суп поїж, третю добу, на сух пайках, поднім він у голові, шлунок собі зіпліш, а мені потім тебе лікуйте.
0: Ой, Саша, як в дитинство повернувся, і Богу.
1: Бо ностальгував, Костя.
0: Трошки, да.
1: Можу продовжувати.
0: Давай.
1: Поїхали. Хто такий дріл-сержант на хлопський розум?
0: Нарешті.
1: Якщо зовсім по-людськи, це військовий тато і залізний тренер в одній особі. Значить, він не сидить в штабах, він не веде на штурми, а зустрічає цивільну людину на порозі учебки.
0: Так.
1: І за кілька місяців робить з нього професійного бійця. Дріл-сержант перебуває з новобранцями 24/7 і знає про них все. Від того, як вони стріляють, до того, чи не тиснуть їм берці.
0: Точно, як мама чи папа.
1: Точно, да.
0: І добре, що таке вводять.
1: Да.
0: Я тобі скажу, раніше у нас в учебках часто був радянський підхід. Mm-hmm. Я тобі скажу, не раніше і зараз також прослідковуюся. Прийшов мобілізований, до нього інколи безіменний інструктор, а підходить, прочитав лекцію з папірця, відстріляли три патрони. І все.
1: І таке було, Кося. А зараз дріл-сержантами стають ветерани, які пройшли найгарячіші точки і отримали поранення. Тому вони вчать не за старими підручниками, а тому, що рятує життя прямо зараз. Оце, знаєш, від захисту від FPV-дронів до виживання під артилерією.
0: А вони оце тако ідеально підстрижені, знаєш, чистенька форма, гарно пахне, підтягуються більше за всіх і стріляє без промаху, так?
1: Да, Костя. І його будуть поважати не тому, що в нього зірочки на погонах, а тому, що він крутіший і досвідченіший.
0: Ну, слухай, от в Штатах, наприклад, посада дріл-сержанта, да. Майже релігія.
1: О,
0: може, у нас так скоро буде. Я
1: точно
0: не знаю.
1: Буде, Костя. Це ж дріл-сержанти, абсолютна еліта. Ну, в принципі, як ці наші сили оборони.
0: Mm-hmm. Щоб ти собі зрозумів, звичайний офіцер не має права просто так підійти і вичитувати рекрута. Цим займається тільки дріл.
1: Прикольно.
0: А ще у них є спеціальні школи, де сержантів навчають правильно і голосно кричати, аби створити для новобранців цей, знаєш, штучний стрес. Часто так на психосмузі роблять. Який цей стрес рятує життя в реальному бою, замість, знаєш, розгубленості під кулями, обіцяв. Вмикається чистий автоматизм.
1: Поняв!
0: Як ти таке все дурне? Фу,
1: божечки. Просто думав, може школу крику відкрити, Костя.
0: Ти, звичайно, закінчи спочатку, тоді свою будеш відкривати.
1: Чотири класи.
0: Молодець.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
3: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
6: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
5: Деталі на сайті lavina.ua.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
9: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це була реклама.
11: Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8.56 на годинку. На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Так. Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeSell розробив акційний тариф турбота.
2: Да. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміт в мережі LifeSell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайтеся більше на lifesell.ua. Це була реклама.
1: Дізнавайтеся більше про біполярку Трампа, який вже тепер налаштований посилити тиск на Рашку. Перевзувся дід, але нам це підходить. Музику «Кризької перемоги», потім новини від Кирила Бондаренка.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. У Павлограді на Дніпропетровщині загинула 8-річна дівчинка, поранена одна жінка, її госпіталізували. Палали кілька приватних будинків, одна оселя зруйнована. До слова, у Харкові до 9 збільшилась кількість постраждалих внаслідок нічних ударів росіян, із них 4 – це діти. Крім того, ще двоє людей постраждали через удари по Запоріжжю, там палала АЗС. Далі звістка для водіїв у столиці. Сьогодні з 11 години ранку частково обмежать рух північним мостом. Дорожники ремонтуватимуть покриття у 3-й та 4-й смугах в напрямку Почайної. Автівки зможуть проїхати крайньою правою та другою смугами. Закінчити ремонт планують у понеділок зранку. У разі негоди терміни можуть змінити. Президент США Дональд Трамп налаштований посилити тиск на Росію задля наближення миру. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Мовляв, цю позицію також поділяють лідери Великої Сімки. Партнери мають достатньо інструментів, щоб змусити Москву обрати дипломатичний шлях, наголосив президент. Військовим обмежать доступ до азартних ігор. Уряд ухвалив відповідну постанову на час воєнного стану. Мовляв, йдеться не лише про ризик добробуту конкретної людини, а й про безпеку ширше. Механізм перевірки працюватиме автоматично та майже непомітно для користувача. Паралельно із цим посилюють боротьбу з нелегальними казино. До процесу долучили РНБО, Нацбанк, а також інші державні та правоохоронні органи. І на сам кінець, у Кропивницькому запровадили мораторій на російськомовний культурний контент. Під заборону потрапило публічне відтворення російських пісень, відео, реклами та іншого контенту в закладах, транспорті, а також під час масових заходів. Подібні заборони вже діють у Києві, Львові, Тернополі, Івано-Франківську та Полтаві. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Подобається мені, що ми рано чи пізно, частіше пізно, щось доходимо до якихось логічних висновків.
3: Про що там?
2: Не можна в публічному просторі слухати російський контент.
3: Так.
2: Ну, 26-й рік, йшла війна вже 12 років, і ми вирішили, що не можна.
3: Пора.
2: Да, от саме зараз, це прямо, коли вже всі підлітки слухають цю фігню, от, дивляться весь контент, от саме зараз. Час влітку, коли в школі немає вчителів, от вони на море там десь кудись їдуть, будуть це робити. От саме зараз треба все закривати.
3: Вірні, Саша.
2: Ага, да.
3: О. Дякую.
2: Заканцелити Крамера. Хай краще погоду розповідає.
3: Можеш перевірити мої соцмережі. Все в мене там нормально.
2: Такі як Сімірон.
3: Сьогодні ще накрапатиме в деяких регіонах. Аномальної спеки немає. На заході 25-27, короткочасні дощі. Північ до плюс 24, також трошки накрапатиме. На Сталевому Сході 23-25, дощ буде скрізь, крім Харківщини. На півдні до плюс 27, сонячно, в українському Криму плюс 24, невеликий дощ. В центральних областях до плюс 26, переважно без опадів, і в столиці сьогодні максимум також плюс 26, можливо, невеликий дощ, хоча, ну, фіг його знає, може й не буде.
2: Ідеальна погода від Кремера.
3: Наразі в Києві плюс 19.
2: А Володимир Оскілко, генерал Хорунж, хто такий, Саша,
3: хто
2: знаєш?
3: Такий? Ні.
2: А от розповімо тобі за 3 хвилини.
3: Розкажи мені.
2: Дочекайся.
0: Погода. На радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Цей день 19 червня. Поговоримо про Володимира Оскілко.
2: Якщо треба, Кость, то, звісно, поговоримо.
1: Треба, Саш. Генерал Харунжи. Один з найцікавіших і водночас суперечливих постатей часів Української революції.
2: Тоді точно треба говорити.
1: Хоробрий офіцер, командир, політик, авантюрист, заколотник.
2: Остання теза мене трошки щось бентежить.
1: Не тільки тебе, давай послухаємо.
0: Наша історія.
1: Народився Володимир Оскілко на Волині, в родині залізничника. Освіту здобув в Петербурзі, ще до того, як туди почали прилітати дрони. Став офіцером російської армії. Але коли почалась революція, українське відродження, Оскілко швидко стає активним учасником боротьби за незалежність України.
2: Нормально, пішов захищати своє, поки все нормально в нього.
1: Він уйшов до лав армії УНР, зробив блискучу військову кар'єру. Вже в 26 років став генералом Харунжем.
2: Я собі, я в 26 років, як став на вагі і зрозумів, що теж пішов уверх, але там був нюанс один трошечки.
1: А тепер найцікавіше. В історію Оскілко увійшов передусім завдяки подіям 1919 року. Тоді в Україні вирувала анархія, проти УНР воювали більшовики, денікінці, поляки і махновці.
2: Ці комунеліті.
1: Так, і саме в цей час Оскілко, командуючи північною групою армії УНР, вирішив організувати заколот проти уряду. Директорії, очолюваної Винниченками Петлюрою.
2: Це що за такий Арестович стайл?
1: Оскілко був переконаний, що ті ведуть справу до катастрофи і хотів врятувати ситуацію.
2: Тобто не так собі метод, звісно, обрав. Він
1: є
2: не такі.
1: Він оголосив про створення тимчасового верховного правління в Рівному. Планував створити новий уряд, закликати до єдності всіх українських сил і навести лад.
2: Так, але заколот провалився.
1: Опа, хтось нарешті знайшов потрібну статтю в
2: Гуглі. Нарешті, так. Як Гугл, штучний інтелект.
1: Значить,
2: війська. Війська Петлюри швидко придушили виступ, оскільки втік, згодом опинився за кордоном, де продовжив боротьбу за незалежність уже на еміграції.
1: Десь я таке вже чув, 67-й бойовий вихід в Штатах.
2: Ти не порівнюй, не порівнюй. Цікаво, що він не пішов у небуття. Він писав публікації, створював українські політичні організації, мріяв про відновлення все-таки державності, але загинув трагічно. В 43-му році його застрелив найманий агент радянських спецслужб у Варшаві.
1: І такі я теж десь вже чув.
2: Довбані совєти нам знатно наслідили в історії. І що ж ти скажеш?
1: Продовжують це робити.
2: Загалом, генерал Оскілко хотів врятувати УНР, але своїми діями трошечки так ослабив її. Заколот став ще одним доказом, що головною бідою українців тоді були не тільки війна з ворогами, а й постійні чвари між своїми.
1: Тоді, зараз і хто знає, що в майбутньому буде.
2: Ну, що зробиш, Костя, якщо ми, українці, такі, коли біда поряд, нас не роз'єднати. Коли ворог трохи відступає, ми починаємо шукати ворогів серед своїх.
1: І знаходимо.
2: Саме прикро, що так. Що не бісиш мене?
1: Ти сам мене бісиш.
2: Ти бісиш.
1: Ти Саша.
2: Ні, ти нормальний.
1: Ти теж класний.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24. Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pv.ua/terms.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Довгий день у сільпо. З 18 по 24 червня знижка 44% на напій «Спрага Камбуча», «Малина Шипшина» або «Груша Дюшес» 0,33 літрів. Всього за 39 гривень 99 копійок. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті «Сільпо.ua» та в адміністрації супермаркетів «Сільпо».
10: Мама хоче чилу, апетитним шашличком, що омарене.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині. Морози.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: США закликали своїх громадян негайно шукати укриття під час повітряних тривог в Ерефії. Короче, в разі помічного БПЛА слід негайно відійти на безпечну відстань та за потреби знайти укриття.
2: Так, панове американці, я бачу, вас цікавить пітьма.
1: Боже, книжку одну прочитав, тепер умнічаю.
2: Є таке трошечки.
1: Буває, Костя, буває. Ну, я новини читав, і там таке. Одна з найбільш наближених до Трампа блогерок і прихильниця руху мага Лора Лумер, що то різко змінила позицію щодо України і сказала, що роками була жертвою російської пропаганди.
2: А ще й натерла попереднє взуття, то вона вирішила перевзутися.
1: Дуже тонко, дуже тонко. Лумер, значить, в своєму подкасті, який слухають близько мільйона американців, розповіла про те, як Росія вбиває мирних українців ракетами і дронами, бреше про українських нацистів, і от все таке от в цьому дусі.
2: Згадали про колоду козирів, які у внутрішньому кармані костюма Зеленського знайшли нещодавно.
1: Та що ж за метафори фантастичні
2: які
1: сьогодні?
2: Які новини, такі і метафори.
1: Так, Кость. Ну, ми маємо, я вважаю, допомогти нашим партнерам США, які помилково обрали тимчасове місце проживання, Москву. Як правильно поводити себе під час повітряної тривоги на Балатах?
2: Да легко, Саша. Дивись, почали тривогу, знайти укриття.
1: Так.
2: Зайти першому і не пускати туди росіян під приводом, що водку тут не наливають.
1: Так, це не бар вам.
2: Да. Коли почули сигнал повітряної тривоги, сховатися так, щоб можна було зручно знімати обличчя росіян від дрону, це, звісно, не врятує, але настрій підніме 100%.
1: Нам як мінімум.
2: Да. А ще потрібно буде купити шляпу і знімати під час кожної тривоги.
1: А це навіщо?
2: Саш, після вчорашнього обстрілу це ще довго буде популярним жестом зняти шляпу перед
1: дроном. Я взагалі досі думаю, що росіян не можна пускати по одній причині.
2: Який?
1: Дивись, бункер ж герметичний.
2: Ну, в ідеалі так.
1: Ну, от в росіян ж буде горіти задній прохід, а з термобаричним зарядом бункер не можна.
2: Ясно. Ну, не тільки оця Лора перевзулась. Президент США Дональд Трамп налаштований посилити тиск на Росію задля наближення миру. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
1: Okay.
2: Мовляв, цю позицію також поділяють лідери Великої Сімки. Партнери мають достатньо інструментів, щоб змусити Москву обрати дипломатичний шлях.
1: Добре.
2: Але перед цим ще потрібно декілька разів влучити по Москві.
1: Це було
2: вважаю.
1: Непогано, да. Ти прикинь, починали спеціальною воєнною операцією.
2: За
1: три дня повинні були все тут забрати. І п'ятий рік повномасштабного вторгнення і в Москву прилітає.
2: І за три дня не можуть потушити НПЗ.
1: Буває!
2: Таке.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Їсти. На
5: око.
4: Їсти.
5: На
4: око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
3: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай». На радіо Байрактар.
6: Скрипить оголений метал надійних БТРів. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги автоматів.

0: Реклама.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
2: І оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Поїхати б зараз до моря.
4: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
5: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
6: За малювання може бути впливом для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Ознайомі дезинфекції та розвитися з лікарем.
7: Навчальний рік is over!
8: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
8: Наш випускний 2026.
7: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Tickets.box. Живий звук.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
9: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Президент Володимир Зеленський попередив про можливе посилення російських обстрілів.
2: Ми так це розуміли після вчорашньої атаки на Москву.
1: Але він не це має на увазі. Не тільки це. Він, ну, давай я зачитаю. Це пряма мова. Користуйтесь, будь ласка, укриттями. Я вас дуже прошу, дуже. Путін стає слабким. Слабшає і політично, і на полі бою, і фізично. І тому може посилювати удари по нам, по нашим людям, ракетами і дронами.
2: Типа, як дитина, якого це забрали Ірочка.
1: А я хочу там отак.
2: Ну, знаєш, коли в тебе нічого не виходить, і ти з останніх сил починаєш борситися, щоб хоч щось вийшло. От, тому ці можуть атаки посилюватися. Скажу вам відверто, уже буду замовляти собі маленьку палатку. Тому що в укриття буду йти з палаткою, з маленькою, одразу попереджаю, якщо мене слухають цього мужика. Тому що, типу, в мене собака, і я з собакою без палатки не можу заснути, бо вона постійно до всіх бігає.
3: Дивіться, якщо ви не зможете десь впасти, тому що там буде стояти палатка, з нею буде хрюкати хтось, то це Сашина Мері разом з Сашою, да, це вони вам перегородили
1: Ну, правда, буде малесенька така палатка для того, щоб просто собака була також в комфорті.
3: 8x8, малесенька палатка. Так, ну, про погоду ще трошки розповім. Погода сьогодні також лояльна до нас, немає спеки, але є ще трошки дощу. Поговоримо.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: 9.30 на годиннику, 19 червня на календарі. Сьогодні ще накрапатиме в деяких регіонах. Аномальної спеки немає. На заході плюс 25, плюс 27. Середня температура повітря протягом дня. Короткочасні дощі ймовірні на заході. На півночі також трохи накрапатиме. Плюс 24 максимум. На сталевому сході температура повітря коливатиметься в межах від 23 до 25. Накрапатиме скрізь, крім Харківщини. На півдні плюс 27. Сонячно в українському Криму, трохи прохолодніше, 24 з позначкою плюс. Невеликий дощ пройде. В центральних областях переважно без опадів. Температурний максимум плюс 26. І в столиці України, місті Києві, можливо, накрапатиме. Також плюс 26 максимум. Зараз в Києві плюс 20.
1: Слухай, Костя, я подумав, що різні спецслужби, поліції там, і так далі, вони зараз зовсім по-іншому розслідують якісь злочини, так, або роблять щось для того, щоб якось краще розуміти своє суспільство. Ну, от уяви собі, в Британії держслужбовці грали в GTA, щоб краще зрозуміти своїх громадян.
3: То кава-брейк була просто, вони...
1: Це що таке взагалі?
3: Вирішили розслабитися, а хтось подумав, що вони працюють.
1: Дуже цікава історія. Або пропонуємо про неї поговорити за 3 хвилини. Дочекайтеся.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: У Великій Британії держслужбовці грали в GTA. Так. Це така гра, щоб краще зрозуміти громадян. Угу. Це дослідження проводила організація Policy Lab наприкінці 2024 року. От все.
2: Блін, яке цікаве у людей життя,
1: Саша. І не кажи. Чиновники підключалися до гравців через інтернет і спілкувалися з ними просто під час виконання кримінальних місій. Як от пограбування, наприклад, ювелірних магазинів або підрив бомби для вбивства керівника компанії.
2: Гарна спроба, панове англійські поліцаї. Гарна спроба.
1: Ну що, Кость, треба грати, щоб краще я подумав, що треба грати, щоб краще зрозуміти українців.
2: Ой, Саша, щоб краще зрозуміти українців, потрібно пройти всі 1001 ігру, які колись були на Денді, подивитися одного разу під Полтавою, сходити на концерт Дизель-шоу, проїхати 8 блокпостів, поспати ніч метро і влаштувати рейв в ЖК на вулиці при мінус 20.
1: Да, це в понеділок. А у вівторок?
2: А у вівторок треба на роботу ще сходити.
1: Треба, да. Ну, бути українцем, знаєш, це грати на максимальному рівні Тетрісу на приставці, яка горить і опікає пальці. От, що
2: да, таке да. Насправді ми вже давно граємо в таку гру, яка називається «Вижити», і значить, в цій грі ми вже маємо якісь певні заслуги. Тому, українці, зараз буде мотиваційна пісня для вас. Давайте послухаємо. Де б то не були, та напевно не забули, як воно загуділо і спокій припинило.

0: Я Україна. Щось таке мотиваційне, да, Коля? Таке щось мотиваційне, да?
1: Да.
0: А що, чого?
1: Ну, того, що ми українці, нам потрібна мотивація.
0: Просто треба
1: ми тут трошки того і сидимо, якщо що.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days. І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Metro Chef. Тірамісу, чизкейк, фондани та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
8: Розпродаж у Modivo триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Гра, в яку ми з Сашою останнім часом програємо. Тому що все складніші слова загадує нам наша продюсерка Олена, а ми маємо все ж таки щось та відповідати. Саша,
2: ну, Кость, ми стараємося з тобою, як можемо. Десь через рік ми будемо сміятися з цього.
1: Так, давай пояснимо взагалі слухачам, що відбувається.
2: Що відбувається? Гра «Словниковий запас». Це наша продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченко готує для нас кожного дня рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Наше завдання з Костю – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. Угу. Все. Якщо відгадали – клас, бал. Якщо ні – йдемо плакати.
1: Йдемо, да. Давай послухаємо, що сьогодні давай. Нас чекає.
3: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «церата».
1: О, Боже. Це треба нам взагалі.
2: Церата, Боже мій. Що це за просто якісь слова такі красиві, неймовірно? Пані Олена.
1: Ну, мені здається, вона просто звуки церата. Якісь іноді вимовлює. Такі, а давай, хай хлопці подумають.
2: Я кажу, як вона придумує слова. Отак, коли дуже сильно зажимаєш очі, там з'являються картинки, а в неї букви. І вона з тих букв складає слова.
1: Ну, давай, я склав речення з цього «церата», і звучить воно приблизно так. Звісно, це неправильна відповідь, але археологи з Рівненщини знайшли поряд з бурштином три елементи скелету динозавра. Так би мовити, три церата.
2: Ого-го-го! Ніфіга собі. Це такий вид динозаврів, так?
1: Ну, так.
2: Явно не то.
1: Я так зрозумів, так.
2: У мене таке, дивися. Якось запросив малишку на побачення. Купив вино, фрукти, смаколики, прийшли на озеро, постелили церату. А вона каже, я на воте там довжна сидіти? Більше ні її, ні церату ніхто не бачив.
1: Правильне рішення, а церата – це типу коцик.
2: Коцик, покривало якесь, да. Може щось таке, ковдра.
1: Може, давай послухаємо правильну відповідь.
3: Церата – те саме, що клейонка, скатертина на стіл. Мімо. У реченні це звучить так. Змила на столі, застелила його цератою, принісши її з кухні.
2: Да, прикольно. Мені в дитинстві, підстилали церату в ліжку.
1: Тихо. Не треба це говорити.
2: Були нюанси.
1: Це в самому такому ранньому твоєму дитинстві. Чисто теоретично можна і підстелити церату на землю, коли ти з дівчиною на побачення.
2: Чисто теоретично.
1: Тому ближче був все ж таки ти.
2: Трішки буде так скользковато.
1: А будете ви ближче, якщо скачаєте курс «Укр без проблем» від Олени Зінченко і пройдете його. Знайти його можна в ваших отих інтернетах, тому пам'ятайте, мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама.
4: Хрум кого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: В екомаркет «Морозиво ласка ріжок» лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: Охолодження.
8: Обігрів.
9: Очищення повітря.
10: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:56 в Україні. Ще раз, переб'єш.
2: Батька в пекло. Давай.
1: Ти хочеш?
2: Ні, кажи.
1: Я можу?
2: Да.
1: Інформація на правах реклами?
2: Можна.
1: Для людей старше 55 років. А, от що ти поліз.

0: Digital. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
1: Перемовини між США та Іраном скасували. Тому...
0: Блін! Тільки бензин на гривню подешевшав.
1: Ну там є причина. Зараз Кирило Бондаренко за 3 хвилини про неї розповість.
0: Там просто, ну доді.
1: Ні-ні-ні, там трошки
2: ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Саша, вночі робив? Давай, зізнавайся швидко.
3: Пробував заснути, Костя.
2: І що?
3: Ну, 50 на 50. Погано в мене зі сном.
2: Вдома був?
3: Так. Да.
2: Точно?
3: Так.
2: Дивно.
3: Я просто... переїхав на нову другу квартиру, просто... я тільки там і сижу,
2: просто
3: Костя,
2: вночі...
3: відбити всі гроші.
2: Вночі дрони сил спеціальних операцій вивели з ладу залізничний міст через Північно-Кримський канал.
3: А я що?
2: Ну, я думав, може якось там щось...
3: Ні.
2: Долучився?
3: Поки що ні.
2: Ну тоді подякуємо.
3: Мене вербують, але поки що ні.
2: Подякуємо ти всім причетним. Кирило Бондаренко зараз про них ще згадає в новинах. І взагалі актуальне на 10.00. Кирило, прошу.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Херсона. Зранку рашисти дроном атакували маршрутку. Постраждалих щонайменше четверо. Крім того, дрони РФ атакували два цивільні судна. На кораблі під прапором Панами загинув один член екіпажу, двоє дістали поранення. Ще троє моряків постраждали на судні під прапором «Сент-Кітс» і «Невіс». Додам, з учорашнього вечора обронці знешкодили 79 із 90 шахедів та дронів інших типів. Далі про нищення ворожих логістики на півдні. Вночі дрони сил спецоперацій вивели з ладу залізничний міст через Північно-Кримський канал поблизу Роздольного. Кадри бойової роботи оприлюднили на офіційних сторінках ССО. Як кажуть військові, такі чутливі удари мають послабити спроможності ворога. Деталі щодо цієї атаки у наступних випусках. До формату Drone Deal залучили вже 15 країн НАТО, а також 12 поза межами Альянсу. Це різні регіони світу, і ми маємо бути активними всюди, заявив президент Володимир Зеленський. Серед переваг дронових угод – масштабування виробництва, зниження залежності від імпорту та створення нових робочих місць. Перемовини про мирну угоду між США та Іраном, які мали відбутися сьогодні у Швейцарії, скасували. Як пише видання Reuters, іранська делегація відмовилась від поїздки через нічні

0: удари Ізраїлю по півдню Лівану. Додам, припинення вогню у Лівані мало стати одним із пунктів потенційних домовленостей між США та Іраном. І наостанок, через посуху та зміни клімату в Англії вперше в історії не випустив листя дуб Робін Гуда. Йдеться про одне із найстаріших стародавніх дерев Європи із тисячолітньою історією. Стовбур 11 метрів, крона 28 метрів заввишки. За легендою, саме на цьому дереві ховався від ворогів легендарний Робін Гуд. Наразі це усі новини, а далі ранкове шоу «Заряджай».
1: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Що ж, як крило такі веселі в кінці. А далі, ранку що, заряджає, наче виспався. Я не знаю, він же теж приходить, як і ми, з самого рання.
3: Може, він пише ці новини вночі якось.
2: Може бути.
3: Потім спить.
2: Ну, енергії у людини багато.
3: Так, Кирило, іди.
2: Ти працюй.
3: Сьогодні накрапатиме в деяких регіонах України. Аномальної спеки поки що немає. Я дуже сподіваюся, що її не буде. На заході 25-27, короткочасні дощі. На півночі до плюс 24, трохи накрапатиме. Сталевий схід, середня температура 23-25, накрапатиме скрізь, крім Харківщини. Південь до плюс 27, сонячно, в українському Криму плюс 24, також пройде невеликий дощ. В центральних областях плюс 26, переважно без опадів. І в столиці максимум також сьогодні плюс 26, можливо, десь протягом дня невеличкий дощ пройде. Поки що в Києві сонячно і плюс 21.
2: Сонячно, Саша, стає після історії про наших українців. От хлопчик звільнений з полону зробив пропозицію своїй коханій.
3: Да, молодець.
2: Це зробимо ми за хвилин 15, а далі поговоримо про інше. Я бачу, що ти на мене дивишся, трошки поліз поперед батька.
3: Поговоримо про те, що уряд повернув казино для військових на період воєнного стану.
2: Я люблю добру історію, хочеться пошвидше їх розповісти, але прийдеться почекати.
3: Ти любиш одружуватись, Кость, це також.
1: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Уряд заборонив казино для військових на період воєнного стану.
2: Стоп, почекай. А як так? Я ж буквально вчора
1: поставив. Ой, да, Костя, дуже смішно. Ти б навіть, якщо хотів пограти в казино, тобі б Даша не дозволила.
2: Знаєш що, Крамар? Шо? Я сам вирішую, коли вона мені вказує, що робити, а коли ні.
1: Не засуджую.
2: Дякую. І що, реально блокують?
1: Ну, вроді як да.
2: Саш, ну як це працюватиме на практиці?
1: Це дуже просто. Якщо на питання, чи їм 18 років будеш відповідати плюс, одразу блок.
2: А, плюс.
1: От ти спалився.
2: Блін.
1: Ну ладно, якщо чесно, то це не просто для галочки. Оце мені є 18 років. Мінцифри робить повний кіберпанк. Коли ти заходиш в онлайн-казино, система за секунду перевіряє тебе через держреєстри. От. Якщо бачиш, що ти офіційно служиш в ЗСУ, все, Костя, доступ блокується автоматично і нагло.
2: Так, а що це за держреєстри такі?
1: Реєстр військовослужбовців.
2: Клас. Тобто захотів зайти пограти, тебе не пустили ще, і тепер будеш знати, хто ти, з якої бригади, чим займаєшся. Слухай, ну, звучить як доступ до рашистів до інформації, тобі не здається?
1: Ну, ні, Кость, коли система блокує військового, казино не знає причини. Йому приходить лише сухий рядочок, доступ обмежено. А з якої причини? Чи він військовий, чи сам себе заблокував? Таємниця за сімома печатками.
2: Але ж ми українці.
1: Ну і що?
2: Ну щось придумаємо, Саш. На кума зареєструємо, кому надо, на лапку накинемо, магарич поставимо, поулибаємось трошки, відкатики туди-сюди, бізнес, мутки, тємки і вся оця молодіжна двіжуха.
1: Вся ця молодіжна двіжуха, Костя, піде курить бамбук.
2: Що це?
1: Капітальну чистку в державі провели все-таки.
2: Невже Гончаренко зняли з посади?
1: Ні, не настільки.
2: Шкода.
1: Стару комісію з грального бізнесу Країл, яка руками жувала соплі, просто ліквідували під ноль. Коротше, замість неї створили нове жорстке держагентство з кінематографічною назвою Play City. Угу. От тепер воно буде тримати весь гральний ринок прям таки за горляночку.
2: Але варто подякувати, на жаль, вже загиблому Павлу Петриченко, який колись створив ту петицію, яка дуже швидко набрала потрібні 25 тисяч голосів за 4 години. На жаль, він не жив, його вбили росіяни, але його справа живе.
1: Це точно, Кость. Та це ж була повна срака. Хлопці роками в окопах, дикий стрес, мозок вибухає. І тут телефон в кишені пропонує легкий спосіб розслабитися і отримати швидкий гормон щастя.
2: Чого? Клац, це бабла нема. В сім'ї проблеми. Зрештою, добре, що за це взяли, Саш.
1: Питання в іншому, Кость.
2: В чому?
1: Що тепер робити? Грати ж заборонили.
2: Також про це вчора думав.
1: І що?
2: Я знаю варіанти, що робити.
1: Давай.
2: Пісня. Грайте, хлопці, в діпстрайки, грайте, хлопці, ва-банк, поприкручуйте гайки і підірвіть їхній танк. А підпаліть НПЗ-шку і до боса дійдіть. Грайте в правильні ігри і бабла заробіть.
1: Не забувайте, будь ласка, про ваше онлайн-казино, яке називається «Єбали». Можна заробляти, купувати багато всього. Повірте, там теж такий азарт,
2: Варто спробувати і вже не відтянеш.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Навіть після найтемніших випробувань життя продовжується.
2: Це ти про свої два розлучення зараз кажеш?
1: Дурне, божечки. Ні, Саша. Про захисника Маріуполя, Зазовсталі, Назарія, який освідчився своїй коханій Лоні після повернення з російського полону. Історія цієї пари дуже особлива саме тим, що вони знайомі вже понад 15 років. Це було під час навчання в ветеринарному коледжі. Вони познайомилися, але довгий час залишалися просто друзями.
2: Так, ну, таку історію також я читав, Костя, в 20-му році Назарій приєднався до лав Азов, так, після початку повномасштабки обороняв Маріуполь і Азовсталь. Ну, після виходу українських захисників з заводу за наказом командувача боєць потрапив у російський полон, де провів 3.5 роки і отримав важку травму хребта.
1: Да, в серпні минулого року Назарій повернувся додому. Однією з перших до нього приїхала саме ця Ілона. І саме тоді він зрозумів, що більше не хоче її відпускати.
2: Клас.
1: За словами військового, коли дівчина провідувала його в лікарні, він подарував їй свій браслет з Азов і подумав, що колись вона стане його дружиною.
2: Блін, ну круто!
1: Скажи.
2: І днями ця історія прямо отримала продовження. Для Ілони організували романтичний вечір. Спочатку була прогулянка, потім вечеря. Під час зустрічі Назарій заспівав для коханої і зробив пропозицію руки і серця. Відповідь була короткою, але найважливішою.
1: Саш, ну це ж перевірний метод. Коли співаєш дівчині, вона каже так: я нещодавно зробив вже ж пропозицію, перед цим, ти знаєш, розповідав також, заспівав свої Дашеньки пісню про неї, і вона відповіла так.
2: Ось, ну, враховуючи, скільки ти одружувався, ти можеш бути режисером-постановником пропозиції.
1: Зарегна. Нарешті почалися жарти про те, що я розлучений був, але ж, ну...
2: Так вже... як, Костя? Ну, ракси тебе мають зустрічати з квітами, які ти потім подаруєш своїй черговій дружині.
1: А що ще?
2: Що, ну, дивись, після розпису ведуча каже: не гірко, а сподіваюсь, це останнє.
1: Ясно.
2: Ресторани, де буде банкет, тобі одразу пропонують 50% знижки, бо знають, що ти прийдеш ще, можливо, навіть в цьому році.
1: Все сказав, Саш?
2: Ні. Підв'язку нареченої ти не кидаєш, кладеш в кишеню, бо хто наступний буде одружуватися, всі і так знають.
1: Ясно. Саш, ти ж розумієш, що це може почути моя Даша?
2: Да. Тому я її готую до всіх можливих сценаріїв.
1: Яке це турне, а, Крамар?
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
11: Довгий пас, удар. З 18 по 24 червня. Знижка 52% на кабаноси Дмитрук One Bite Original зі свинини або чіз курячі з сиром або делікейт курячі 40 грамів у сільпо всього за 34 гривні 99 копійок. Довгий день у сільпо.
12: Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
13: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців-консультантів.
14: Коти до подарунків. Най!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Запроси мене сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
6: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Нацполіція провела другий етап антинаркотичної спецоперації «Рубікон». Вилучено товару на 70 мільйонів гривень. Встановлено понад 400 осіб, причетних до наркодіяльності. Саш, що з тобою?
2: І що? Нежить?
1: Що, чухається в носі, чи що?
2: Та ні. Ну, ніколи в житті, до речі. Ніколи в житті.
1: Да. Понад тисячу правоохоронців задокументували діяльність масштабної мережі збуту наркотиків.
2: Ні!
1: Та все. Слухай, ну це проблема. Це я нещодавно, значить, повертався з якогось чергового свого робочого дня, так, і бачив, що ці археологи у дворі щось там розкопки проводять. То у мене з ними була бесіда, я тобі скажу, вони ще й, типу, ну, не дуже то і хвилюються. Ну, їх, по-перше, було двоє. Я кажу, що там, допомогти. Вони такі, краще поможи знайти тих, хто це закопує. А ти що робиш? А я, типу, закладку шукаю. Він, типу, спокійний серед біла дня, кажу, ти тут не будеш, вон діти ходять. І воно ще мені щось огризало. Думав по колінам постріляти, але...
2: Та ти офіцер, маєш право. Так, ну дякуємо поліції за такі історії, тому що найбільше страждають, ну, найважливіше, коли страждають діти, тому що вони можуть щось таке знайти. Про погоду далі.
0: Погода. На радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 10.31 на годиннику 19 червня на календарі. Сьогодні накрапатиме в деяких регіонах України. Аномальної спеки немає, і слава Богу. На заході 25-27, середня температура повітря протягом дня, краткочасні дощі. На півночі плюс 24, трохи накрапатиме. На сталевому сході 23-25, накрапатиме скрізь, крім Харківщини. На півдні плюс 27, сонячно. В українському Криму плюс 24. Невеликий дощ. В центрі 26 градусів з позначкою плюс, переважно без опадів. В столиці України, місті Києві, протягом дня температура повітря сягне максимуму 26 градусів тепла, можливо, невеликий дощ. Наразі в Києві плюс 22.
2: Так, ну і наші хлопці взяли в полон правнука самого Леоніда Брежнєва.
4: Що собі, що відбувається такого?
2: Так, поговоримо про це за 3 хвилини, дочекайтеся. Дуже цікаво, дуже цікаво.
0: Погода. На радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Наші пацани на півдні взяли в полон не просто чергового Вагнера чи Мобіка, а правнука самого Леоніда Брежнєва.
2: Це доставляє мені теж велике удовольствие. Я не можу цього не відмітити.
3: Це виходить він, да? Це той самий радянський генсек, який керував усім Союзом.
4: Да.
3: Любив цілуватися в губи з вождями,
4: да.
3: Завішав себе всі груди орденами, як наврічну ялинку.
4: Того самого, Кость.
3: Каже, все ж таки цікава штука ця історія.
4: І не кажи. Звати цього правнука Антон Мілаєв. Йому 45 років. Найпарадоксальніше, Костя, що чувак народився і все життя будував кар'єру в Україні. Але восени 25-го року щось в нього в голові перемкнуло. Він підписав контракт з російською армією і пішов проти нас воювати
3: як
4: сапером.
3: Як то кажуть, в гостях добре, але вдома краще. Welcome to наш полон.
4: Походив з міношукачем недовго. Вже в листопаді зник, а тепер виплив в полоні на Херсонщині. Мама в шоці, розміна в ухах.
3: Ну, частина людей дико з цього угарає. Типу, це репутаційний удар нижче пояса для Кремля, який молиться на СРСР. Ну, а для нас це жирний трофей в обмінний фонд і чиста іронія долі, де правнук генсека розміновував собі шлях в український полон.
4: Слухайте, давайте не робити з цього суперзірку. Ну, він звичайний зрадник, який виріс в Україні, а для Кремля просто рядова статистика і гарматне м'ясо, на яке Путін начхати. Тож, міняти його будуть в загальній черзі, я думаю, без жодних почестей.
3: Знаєш, що саме найсмішніше?
4: Що?
3: Сам Льоня Брежнєв обожнював розкіш, дорогі намарки і колекціонував золоті монети, а його нащадок через 50 років замість лімузинів отримав брудний окоп, лопату, сапера і ЗСУ.
4: Карма – штука дуже іронічна. Цікаво, щоб Льоня Брежнєв сказав зараз, якби жив.
3: Саша, він би не говорив, він би співав.
5: А, послухай, овночок, ти попав на гачок, тож тепер онуче затям. Країна твоя, а та що ерефія, а скоро згорить к хірам.
4: І в кінці.
3: Так, точно.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
6: Реклама. Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Лан Ван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
7: Акція діє з 16 вже по 31 липня 2026 року.
8: Далі на ЦУМ.
9: Навчальний рік is over.
10: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
9: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
10: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
9: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
10: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
9: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
10: «Наш випускний 2026».
9: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
10: 21 червня, 17:00.
9: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
10: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
11: Час для літнього релаксу.
12: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
11: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
12: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі» в селищі Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
13: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай! Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так, ну всі ж бачили, напевно, відео про те, як на Рашці в Москві, коли була атака на НПЗ, вночі на 18, в ніч на 18 червня.
2: Так.
1: Злетіла якась кришка величезна.
2: За що бачили, Саша, там мемів така кількість, да, що просто не встигаю все лайкати.
1: Мені сподобалося найбільше мем, коли, пам'ятаєш, в дитинстві, ну, я тоді ще не пив, папа купував пиво, і під кришкою можна було, типу,
2: спробуй ще.
1: Ти виграв ще 0,5 або спробуй ще, да, і оце, спробуйте ще.
2: Да, ну це треба бачити краще, ніж пояснювати. Але ж, кажуть, що це не наш дрон влучив.
1: Да, я також так
2: кажуть, чув. І там видно навіть по відео, що це російське ППО, куди незрозуміло стріляло, але прямо от ракета прилетіла в цей НПЗ. І така реакція стала саме через російське ППО. Тому в мене є пісня з цього приводу про руського ППОшника Степана.
1: Послухаємо.
2: Давай.
0: Костя співає.

бо хотіло пропустити на Москву. Та в цей час Степан з Іркутська літру водки дуже швидко допивав, бо стояв на чергуванні і шмаляти він ракетами почав. Перша впала десь в болота, друга точно прилетіла.

0: просто...
1: Життя на рашці.
2: Да.
1: Угу. Це от з моменту, типу, можна пісню було співати так, що Степан народився, пішов в Збройні Сили РФ, да, не помер, так стрільнув, його закопали.
2: Буває. Ну, хто зна? Ми не знаємо, що там відбувається зі Степаном, але на Росії все стабільно, СВО йде по плану.
0: Да.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь в

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: В екомаркет «Морозиво, ласка, ріжок» лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63 цілих однієї сотої відсотка річних.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
6: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:55. 10:55. На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання, а LifeCell допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф «Турбота».
2: Да. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. Mm-hmm. Тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeCell. Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeCell до кінця 2027 року. Всі деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
1: Пропозиція від Кирила Бондаренка послухати за 4 хвилини новини. От, по 10 тисяч гривень на місяць будуть отримувати студенти, які на МНТН національному мультипредметному тесті
2: музику, да?
1: Отримали 180 плюс балів. Ага. Інформація для ботаніків. За 5 хвилин.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Вертатися того ранку, коли треба вертатись.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
3: На жаль, є знеструмлення в деяких регіонах України після російських атак нічних. Зараз Кирило Бондаренко швиденько розповість, де саме ці знеструмлення. Потім будемо зустрічати у нас в студії начальника служби засобів ближнього бою та розвідки 95-й ОБП. Дочекайтеся, буде цікава розмова. Поки новини. Кирило, прошу.
1: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Росіяни намагалися прорватися до малої токмачки на мотоциклах. Не вийшло. Воїни 118-ї бригади знищили понад 30 одиниць ворожої техніки. 26 загарбників убили, ще більше 10 дістали поранення. Противник так і не дістався до населеного пункту. Додам, учора на фронті сталося майже 250 боєзіткнень. Найактивніший ворог на Покровському напрямку. Загалом учора окупаційна армія втратила близько 1400 солдатів, а також два танки, 4 бронемашини та 58 артсистем. Далі про ситуацію в енергетиці. Через російські атаки на ранок є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. Скрізь, де безпечно, мережі вже лагодять. Зважаючи на ясну погоду, в Укренерго радять енергоємні прилади вмикати до 17-ї години, а з 18-ї струм ліпше економити. І про підтримку. Австралія виділить Україні додаткові 100 мільйонів доларів на військове обладнання. Ці кошти країна має перерахувати двома траншами впродовж наступних 12 місяців. Загалом з 2022 року далека країна допомогла нам на майже 2 мільярди доларів. На Миколаївщині повністю завершили створення нової сучасної системи водопостачання. На новозбудованому водогоні запрацювала автоматизована станція попередньої очистки води. Понад півмільйона жителів регіону, які зазнавали труднощів після руйнування магістралі у 2022 році, відтепер мають якісну питну воду. І на сам кінець про освітню підтримку. По 10 тисяч гривень на місяць будуть отримувати студенти, які на НМТ набрали по 185 і вище балів з кожного предмета. Для цього потрібно вступити в обраний український університет. Виплати триватимуть протягом усього першого року навчання.
1: Новини на радіо Байрактар.
5: Реклама.
6: Їсти. На
7: їсти.
6: Око.
7: Їсти.
6: На
7: їсти.
6: Око.
8: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
5: Реклама.
1: Радіо Байрактар та перший центр рекрутингу сухопутних військ представляють «Сухопутна п'ятниця».
3: Начальник служби засобів ближнього бою та розвідки 95-го окремого батальйону

0: батальйону підтримки. Гладун Сергій, вітаю вас в студії, пане Сергію.
1: Вітаю, бажаю здоров'я.
0: Бажаємо міцного і непохитно. Розкажіть, як ви потрапили у військо у 25-му році, наскільки я пам'ятаю, що вас привело?
1: Привело мене, так трапило, що ТЦК. Як тільки я потрапив до ТЦК, я зрозумів, що моє життя змінюється, але я зрозумів для себе, і в цей момент я зразу зрозумів, що, в принципі, я готовий іти служити, бо до цього у мене були певні сумніви, у мене були певні страхи. Але вже прибувши до 25-му році, в червні місяці, коли я приїхав до військової частини 5104, в мене були дуже перші цікаві такі знайомства, всі нові люди, нові посадові особи, командири. Мені всі казались такі серйозні дуже, але коли я почав працювати на своїй посаді, зразу також я не сильно розумів, що я буду робити, але завдяки сплеченому колективу, який дійсно допомагає один одному, який, в принципі, маючи зовсім інші посади, але вони показували дійсно цю любов і показували, що лише в команді ми можемо перемагати, лише в команді ми можемо допомагати один одному. І через буквально певний короткий час, термін часу, я зрозумів, що, в принципі, не так страшно, як казалось, на перший погляд.
0: Допомогли люди, так?
1: Так, допомогли саме люди, саме військовослужбовці, які знаходились біля мене, які допомагали. І, незважаючи на те, що роботи дійсно в логістиці багато, але вони тим паче знаходили цей час, допомагали. І через короткий термін часу я зрозумів, в принципі, що я...
0: На своєму місці.
1: Я на своєму місці.
2: Ви робили в цивільному житті натяжні стелі, правильно?
1: Так.
2: Було таке, що ви дивитеся на кривий бліндаж і думаєте, я тут в себе переробив.
1: Так, таке буває.
2: Буває.
1: Так, таке буває.
2: Профдеформація.
1: І ти зразу розумієш, що натяжні стелі – це має бути рівний периметр, в першу чергу. І навіть коли якісь кривенькі стелі мають певний дефект, дугу якусь, ми всесторонньо робимо так, щоб якось від цього ізбавитися. І коли заходиш в бліндажі, чесно кажучи, наш батальйон робить більш-менш рівний цей периметр.
0: Пане Сергію, ще таке питання. Ми тільки що дізналися, що ви робили натяжні стелі, потім ви в 25-му за допомогою ТЦК доєдналися і вже начальник розвідки. Такий кар'єрний зріст. За рахунок чого?
1: Я людина, яка дуже люблю, в принципі, служити людям. Служити – це не тільки в армії, а й по життю. Ми як призвані, так случилось в моєму житті, що я ходжу до християнської церкви, перемога, і єдиним головним пріоритетом у нас є це служіння як людям, так і Господу. І коли я приїхав, багато людей не розуміло, що я від них хочу. Я люблю там допомагати, там підказати.
2: Я вас розумію.
1: І через певний період часу мене почали називати Серега обнімашка. Я стараюсь людям приносити якусь радість, служити, але багато людей
0: неправильно розуміють.
1: Перший період часу зараз розуміють, тому що я їм доніс, що я не хочу там від тебе нічого, але я хочу тобі служити.
0: Зміни?
1: Тому що це класно, це приносить гарний настрій в колектив. І навіть десь, колись виїжджаю, то коли приїжджаю, кажуть, чувствували, що тебе не було.
0: Не вистачало.
1: Ми раді, що ти повернувся.
2: Для розуміння нашим слухачам, Сережка-обнімашка дуже великий чоловік. Може обійняти дуже.
0: Начальник служби засобів ближнього бою та розвідки 95-ї окремого батальйону підтримки.
2: Головним в підрозділі, це важко? Бувало таке, що потрібно десь нагримати на ваших побратимів, а ви, як ми вже розуміємо, не дуже й хочете це робити.
1: Бували різні моменти. Бувало таке, що був трошечки підвищений тон, але тут важливо в максимально короткий час терміну просто піти там, чи вибачитися, чи ну, признати свою вину в тому, що ти ну, підвищуєш голос. Чому? Тому що люди, які сьогодні служать, це не всі люди, які закінчували військові інститути, це університети, конкретно спеціалізовано на, ну, на армії, на бойових моментах. Да. Більшість таких. Тому тут головне зразу зрозуміти свою помилку, підійти, опять же ж, обійнятися, сказати вибач, і рухаємось далі. Тому що через певні перешкоди нашого життя, через труднощі, чому вони труднощі є в нашому житті? Тому що проходячи їх, ми виростаємо, ми зростаємо в певних своїх напрямках, чи то ЗББР, чи ну, на любій посаді.
0: Поняв, Крамер, не посилати, а обійняти. Я ж тобі давно кажу. Так, а пане Сергію, зараз коротка пісня української перемоги, ми повертаємося в ефір за 2 хвилини і пограємо з вами в певну гру. Підготуйтесь, будь ласка, поки послухаємо пісню.
3: На зв'язку сухопут.

0: Берегтар. Начальник служби засобів ближнього бою та розвідки 95-ї ОБП Гладун Сергій в гостях ранкового шоу «Заряджай». Ще раз вам вітання, пане Сергій.
1: Вітаю, вітаю ще раз.
0: Пограємо в гру, Саш. Да. Підготував для вас гру.
2: Гра називається «Правда чи міф?». Все дуже просто. Ми будемо вам ставити певні тези з приводу служби в 95-й окремій бригаді.
0: Окремий батальйон підтримки.
2: Батальйон підтримки, так. Да. Вам потрібно відповідати, правда чи міф? От, воно буде жартівливе, тому можете давати ще якісь свої коментарі. Готові?
1: Так, да, готово.
2: Поїхали. Служба засобів ближнього бою. Це коли ти особисто бігаєш окопами і видаєш пацанам ножі, кастети і топові автомати перед штурмом, як в грі Call of Duty.
1: Ні, це міф.
2: Добре. Потрапити в службу розвідки чи ближнього бою — це блатне місце, де можна пересидіти війну в бліндажі за компами, поки піхота штурмує.
1: Ні, це міф. В ближніх бою ти завжди в строю, тому що люди міняються, люди приходять нові, десь переводяться. Тобто ти завжди займаєшся видачею зброї та засобами ближнього бою.
2: Якщо службі засобів ближнього бою терміново потрібні дефіцитні рації чи тепловізори, камбриг особисто замовляє їх експрес-доставкою з натівських складів.
1: Ну, це правда.
2: Правда, окей, добре. Оскільки ви раніше ставили натяжні стелі, в вашому підрозділі бліндажі перекриті ідеальними глянцевими ПВХ-профілями і LED-підсвіткою.
1: Ну, це міф.
2: Не всі просто.
1: Не всі, да, частково.
2: Після важкого дня розвідка збирається в штабному бліндажі, розгортає зелене сукно на ящиках від снарядів і грає в більярд.
1: Ні, це міф.
0: Але
1: міф.
0: Хотілося б. Ваші прилади ближньої розвідки настільки потужні, що бачите, яку саме тушонку орк від криває в окопі за кілометр.
1: Це правда.
0: Правда? Окей. Службі засобів ближнього бою рекрутів відбирають за допомогою спеціального тесту. Якщо він може з першої спроби ставити флешку в комп'ютер правильно, тоді він підходить.
1: Ну, це міф.
0: Міф, окей. Служба засобів ближнього бою має такі потужні риби, що навколо позицій вашого батальйону падають навіть пасажирські літаки в радіусі 100 кілометрів.
1: Це правда.
0: Наостанчик, у вас настільки крута розвідка, що ви можете на око побачити, чи підходить вам рекрут, чи ні.
1: У нас дуже серйозні спеціалісти, тому я думаю, що це правда.
0: Да. І хто вам потрібен і як до вас доєднатися, ми обов'язково поговоримо за 2 хвилини. Зараз коротка пісня української перемоги і повертаємось в ефір.
3: На зв'язку сухопутні війська ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на радіо

0: зв'язку. Сухопутні війська ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на радіо Байрактар.
1: На зв'язку начальник служби засобів ближнього бою та розвідки 95-го окремого батальйону підтримки Гладун Сергій. Вітаю вас ще раз, пане
2: Сергію. Вітаю, слава Україні.
1: Героям слава. Так, розкажіть, будь ласка, про ваш 95-й окремий батальйон підтримки. Які основні задачі ви виконуєте? І хто здійснює взагалі керівництво батальйоном? Хочеться дізнатися якомога більше.
2: Да, зараз розповім. 95-й окремий батальйон підтримки, він виконує широкий спектр інженерних завдань, які повишають живучість та боєздатність військ. Основними напрямками це є інженерне обладнання різних об'єктів, позицій, це будівництво фортифікаційних споруд, це влаштування огороджень та невибухових огороджень та перешкод певних. Потім це виконання інженерної розвідки і така важлива на сьогоднішній день професія – це розмінування певної місцевості. Керівництвом нашого чудового батальйону веде командир військової частини А5104, це Якименко Віталій Валерійович. Це дуже досвідчений дуже офіцер. Це людина, яка присвятила багато-багато років 72-й окремій механізованій бригаді. І вона має величезний як бойовий, так і командирський досвід. Це мудра, розумна людина, за допомогою його керівництва в цьому батальйоні, ми дійсно сплочені, ми дійсно виконуємо ті задачі, які навіть нам тяжко, він завжди прийде на допомогу, він завжди порадить і він завжди поставить ті стези, направить, щоб дійсно наші старання, наші якісь певні дії і служба була більш ефективнішою в цьому батальйоні. І я спочатку не знав, куди я прийшов, да, на початку, ну, в середині минулого року, коли тільки прийшов, але я сьогодні дійсно радий, що я потрапив до батальйону 95-го окремого батальйону підтримки, керівником якого є підполковник Якименко Віталій Валерійович.
1: Зараз всі кажуть, іди в армію за професію. От ви ставили натяжні стелі, да? Зараз да. В розвідці. Взагалі цей міф про роботу зі спеціальністю працює чи ні?
2: Я ще відносно того, що я робив в стелі, я ще робив багато років, я працював, виготовляв ключі для квартир, машин, ну, такого плану. І сьогодні, знаючи там станки, фрезерні моменти, я ще можу приносити певний вклад. Це коли я роблю, так як я начальник засобів ближнього бою, це конкретно зброя. Я за допомогою своїх певних навичків сьогодні можу робити певні ставниці, допомагати командирам підрозділам, коли вони дійсно потребують цього. Коли не потребують, все одно допомагаю, тому що ми призвані допомагати один одному. І, чесно кажучи, коли я робив стелі, я по багато-багато часів в день пригав по стрімянкам, скажу вам так.
1: Так.
2: А сьогодні, маючи посаду і маючи, в принципі, своє призвання в ЗСУ, да, ну, певне, я розумію, що мені комфортно тут. Мені тут комфортно чому? Не тому, що легко, не тому, що ми тільки виконуємо якусь працю в тилу, це не тільки тил, а це певні інженерні завдання, які ми виконуємо. Для чого? Для того, щоб наші військовослужбовці, наші підрозділи могли ефективно оборонятися і виконувати певні військові завдання, поставлені завдання від вищого керівництва.
1: Пане Сергію, як людина, яка ключами займалася, зможете вскрити ворожий танчик?
2: Я думаю, що якщо це буде ворожий, то скриємо.
3: Якщо буде потрібно. Да.
1: Дуже хочеться дізнатися, як до вас потрапити. Дивіться, всі там в цивільних соцмережах гуляє думка, що одразу штурми. От у вас, будь ласка, варіант одразу йти і будувати укріплення. Це, я так розумію, набагато безпечніше. Розкажіть, як до вас доєднатися? Знаємо, що через перший центр рекрутингу можна. Як
2: перший, да, перший центр рекрутингу. Ви можете і позвонити, можете прийти особисто в перший центр рекрутингу сухопутних військ, де вам конкретно приділяти стільки часу, щоб узнатися, чим ви займалися, чим ви хочете займатися, і щоб ваша максимальна ефективність була війську, не тому, що ви водій, а вас ставлять на посаду повара, і так же само навпаки, ви поняли? Вони конкретно, конкретно задають такі тактичні...
1: Чим ви займалися в цивільному житті.
2: В цивільному житті, і розуміють, і можуть предоставити вам ці підрозділи і ті міста в певних регіонах і областях нашої країни, де вам буде зручніше і актуальніше. Другий – це інтернет-платформа LobbyX, де ви можете зайти і поставити свій відгук. Якщо вам цікаво написати своє резюме, з вами зв'яжеться наш представник рекрутингу нашої військової частини. І також поспілкується, і також виявить потребність, чим ви хочете займатися, і там буде чітко видно, які посади на сьогоднішній день вільні. Якщо вас зацікавить, ми зв'язуємось і ради вас бачити.
1: Клас. І ми радимо вам не сидіти без діла, якщо у вас руки на своїх місцях, як то кажуть. Знайдеться вам робота, гарні бліндажі також потрібні нашим хлопцям і дівчатам. Дякуємо вам, пане Сергію, за те, що завітали. Бережіть себе і свій особовий склад. І слава Україні!
2: Героям слава!
0: Це була Сухопутна п'ятниця на радіо Байрактар. Почуємось за тиждень об 11:00. Реклама на радіо Байрактар.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Philips OnePlay, я завжди номер один.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Розпродаж у Modivo триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Yes!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто «Армія Плюс», «ТЦК та СП» або безпосередньо у військовій частині. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua. Нові контракти.
11: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен
12: новий день. Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар.

0: В Курську знайшли людину, виховану собаками. Це єдина вихована людина в Курську на даний момент.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
3: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
2: Деталі на сайті lavina.ua.
4: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
3: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
2: Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
2: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
6: Довгий день у Сільпо. З 18 по 24 червня знижка 44% на напій Спрага Камбуча, Малина Шипшина або Груша Дюшес 0,33 літрів. Всього за 39 гривень 99 копійок. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
7: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
8: Поїхати б зараз до моря.
9: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про плани ворога. Рашисти отримали наказ посилити FPV-удари по цивільних об'єктах Запоріжжя. Такі дані головного управління розвідки. Як кажуть у відомстві, це черговий доказ невдоволення ворожого командування через власні втрати, а також через відсутність будь-яких результатів на полі бою, зокрема на запорізькому напрямку. Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива мають відновити за півтора місяця. За повідомленням «Енергоатому», російський удар на початку червня не пошкодив несучі конструкції. Фахівці зараз закуповують будматеріали, а також підраховують збитки. В Україні частина переселенців зможе використати житловий ваучер як перший внесок за програмою «ЄОселя». Йдеться про ВПО, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. За повідомленням Мінрозвитку, про дві окремі види державної допомоги не йдеться. Урядові зміни наберуть чинності 17 липня, однак для повноцінного запуску механізму треба змінити законодавство у сфері іпотеки. Про мандри. Потяг «Бессарабія» між Києвом та Кишиневом із 28 червня курсуватиме щодня. У складі поїзда – плацкартні та купейні вагони. У свій перший рейс також вирушить новий дитячий вагон. Квитки вже доступні у застосунку «Укрзалізниці», на сайті та у залізничних касах. І на сам кінець про рівність. В Україні створили електронну бібліотеку, присвячену жіночій та гендерній історії. У каталозі – наукові праці від часів Русі до Євромайдану. Серед тем – жіноче повсякдення, громадський активізм, правовий статус та гендерна політика. Деталі на сайті Української асоціації досліджень жіночої історії. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Курва – це не лайливе слово, а звук, з яким у нас на позиції, зависає Starlink.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: У щастя людського є два рівних крила: троянди і виноград. Красиве і корисне. Максим Рильський, поет.
0: Радіо Байрактар.
2: Піча ріка, несе туман.

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
7: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детальна про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
8: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують? Перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
10: Смачно?
11: Дуже!
10: Це морозиво-хрещатик.
11: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний, пломбірний.
12: У-у-у, я так хрещатик люблю.
13: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
14: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад Millennium Very Peri молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Український дрон «Лелека». Український дрон «Лелека-100» називають очима нашої артилерії, адже він проводить відео та фотозйомку і передає координати ворожих цілей в режимі реального часу. І все це без зайвого шуму завдяки електричному двигуну. Спокійно і ненав'язливо, як справжній ніндзя. «Лелека-100» заслужено вважається одним з найкращих розвідувальних БПЛА, бо здатен коригувати вогонь артилерії

0: вимикати відеотрансляцію з борту лелеки. В разі чого цей дрон-розвідник літакового типу може сам повернутись та здійснити приземлення у заздалегідь запрограмованій точці в режимі радіомовчання. Лелеку 100 можна використовувати в будь-який час доби. БПЛА стійкий до неприємних погодних умов, може літати навіть під дощем, але не більше 20 хвилин. Ті, хто вже мав досвід роботи з українським дроном-розвідником, кажуть, що дрон ще треба постаратися розбити, адже зроблений він реально міцним. Український БПЛА «Лелека-100» – ідеальний помічник нашій артилерії. Лелека, яка несе не нове життя, а смерть росіянам. Хай живе лелека, що несе не гніздечко, а точно прицілений снаряд на голови рашистам.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: В Домінос завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 279 гривень.
1: Домінос піца.
2: Акція діє з 19 по 21 червня. Деталі на Domino's.ua.
3: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
4: Акція діє з 16 по 31 червня 2026 року.
2: Деталі на ЦУМ.ua.
5: Хрум кого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
7: Хезбургер!
8: Охолодження.
9: Обігрів.
10: Очищення повітря.
2: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
11: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-701-1-08-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
12: Oxford Medical 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
13: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Якість бензину на наших автозаправках стала вищою ще на декілька гривень.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: І форвард рветься до воріт. Він виходить один на один із голкіпером. Удар! Довгий день у Сільпо. Знижки до 50% на акційні товари для всіх вболівальників і не тільки. Із 11 по 24 червня. Детальні умови акції на сайті Сільпо.UA та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
4: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте «Холісал» – гель для ротової порожнини. «Холісал» сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. «Холісал».
5: Рекламний лікарський засоб. Застосування визнання дезінструкції та розповідання з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські дрони вдарили по Білгород-Дністровському району на Одещині. Загинула одна людина, ще 4 дістали поранення. Палали 2 бензовози та 1 газовоз. Крім того, через російські обстріли без газу частина Білопілля на Сумщині, а у прикордонні на Чернігівщині загарбники пошкодили школу та будинок культури. Далі про втрату. У лікарні помер рятувальник Микола Деркач, який зазнав тяжких поранень під час російського удару по Харкову 15 червня. Він став 6-ю жертвою серед надзвичайників. Усі вони ліквідовували наслідки першої атаки, коли рашисти завдали повторного удару по локації. Правоохоронці затримали хакерів, які розробили копію додатку «Резерв Плюс». Масштабну спецоперацію провели у Києві, Рівному та Черкасах. Щомісячний доступ коштував 1200 гривень. Загалом більше 4000 користувачів могли самостійно змінювати облікові дані та дописувати відстрочку від призову. Двом затриманим повідомили підозри. Їм загрожує до 8 років тюрми. Слідство триває. І про освіту. Десятикласники зможуть обирати професію. Для цього з вересня наступного року має стартувати нова освітня програма. Учні навчатимуться за одним із 10 профілів – аграрним, будівельним, транспортно-логістичним, інженерно-технологічним, медичним чи освітньо-гуманітарним, зокрема. Після трирічного навчання та іспитів випускники зможуть піти на роботу або вступити до коледжу чи університету. І на сам кінець Україна запускає платформу Trophy Lab. Йдеться про відкритий доступ до технологій російської зброї для партнерів з усього світу. З початку повномасштабної війни наші військові та науковці досліджують захоплену техніку, аналізують компоненти та слабкі місця.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти на їсти, їсти на їсти.
4: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.ua».
2: Реклама.
5: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: Запам'ятай, братан, коли про тебе будуть казати погано, я теж додам.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрак.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар. Гліб Бабич. Вибач, доню, я думав, робив, що міг. Всі ці милі іграшки, мандарини і колисковий блюз. Я пам'ятаю, що мав зробити тобі оберіг. Але не встиг, бо попутав мінус і плюс. Вибач, доню, я вчив, що життя – це квест, з якого безліч виходів, якщо контролюєш страх. Треба було хоч щось сказати тобі про хрест, який ти раптом знайшла на своїх плечах.
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Горі і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любо моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: на радіо Байрактар.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що маринаде.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитно» у найближчому магазині.
5: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Стрепсілс. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Коти до подарунків на ЮПІ!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
7: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua. Нові контракти.
8: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Радіо Байрактар та творче об'єднання МУР представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
10: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник будинкослава, якого звали Акім. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Акім спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
9: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
11: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
12: США закликали своїх громадян негайно шукати укриття під час повітряних тривог в Ерефії. Кость, ну, ми маємо, я вважаю, допомогти нашим партнерам США, які помилково обрали тимчасове місце проживання, Москву. Як правильно поводити себе під час повітряної тривоги на Балатах?
13: Да легко, Саша, дивись, почали тривогу, знайти укриття, так. Зайти першому і не пускати туди росіян під приводом, що водку тут не наливають.
12: Так, це не бар вам.
13: Да. Коли почули сигнал повітряної тривоги, сховатися так, щоб можна було зручно знімати обличчя росіян від дрону, це, звісно, не врятує, але настрій підніме 100%.
12: Нам, як мінімум.
13: Да. А ще потрібно буде купити шляпу і знімати під час кожної тривоги.
12: А це навіщо?
13: Саш, після вчорашнього обстрілу це ще довго буде популярним жестом. Зняти шляпу перед дроном.
12: Я взагалі думаю, що росіян не можна пускати по одній причині.
13: Який?
12: Дивись, бункер ж герметичний.
13: Ну, в ідеалі так.
12: Ну, от в росіян ж буде горіти задній прохід, а з термобаричним зарядом бункер не може.
13: Ясно.
14: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
15: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: претензія.
1: Реклама.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
4: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
5: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
4: Деталі на сайті «Лавіна.UA».
6: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна – разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: У словах «шабля», «гребля» і «оглобля» відчувається якась досада.
1: Реклама на радіо «Байрактар».
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від
4: 01.01.2022.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф», тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
7: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
1: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
8: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
9: Час

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхні.

сказати, що подорож – це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих. Так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу радісна звістка. Москва знову під дроновою атакою, втретє за тиждень. Очевидці публікують яскраві кадри прольотів ударних безпілотників. Деталі у наступних випусках. Нагадаю, учора відбулась наймасованіша атака України по Москві. Оборонці одразу у 5 локаціях пошкодили НПЗ, який забезпечує близько половини паливних потреб ворожої столиці. Під час учорашнього засідання «Рамштайн» у Брюсселі Україна отримала підтвердження від 9 країн про внески у програму PURL. Йдеться про ракети для систем «Петріот» на понад 1 мільярд гривень. Також домовились про додаткові F-16 для України, але ще потрібно підготувати пілотів. Зі слів президента Володимира Зеленського, партнери працюватимуть над посиленням ППО, фінансуванням армії та новими санкціями проти Росії. Кращі вчені країни отримуватимуть 10 тисяч гривень щомісяця. Стипендії призначатимуть строком на 2 роки за підсумками рейтингу у національній системі дослідників, яка сьогодні розпочала прийом заявок і верифікацію даних про наукові результати. Участь у національній системі дослідників добровільна. Греція допоможе відновити Успенський собор Києво-Печерської лаври, який росіяни атакували 15 червня. Афіни заявили, що профінансують реставраційні дослідження, а також допоможуть підготувати українських реставраторів. Греція також засудила атаку на культурну спадщину. Загалом через удар по лаврі пошкоджені 19 об'єктів. Збитки оцінюють понад півмільярда гривень. До відбудови лаври також долучаться швейцарські партнери та приватний бізнес. І на сам кінець про особливу дату. Сьогодні в Україні відзначають День фермера. Вітаємо і дякуємо людям, які важкою працею вирощують їжу та забезпечують головну частку українського експорту.
0: Новини на радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар» та перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ представляють проєкт «Питань нема».
1: Привіт, я Костя Ізюмов, і сьогодні розкажу про новий механізм добровільного повернення із СЗЧ. Отже, якщо ви у СЗЧ, у вас є реальна можливість до 20 вересня 2026 року повернутися у військо без бюрократії та без біганини. Список бригад, куди можна поновитись, великий, більш ніж 50. Обирай ту, в якій будеш максимально корисним на обраній тобою ж посаді. Дуже важливо, під час переведення впродовж 6 місяців вас ніхто не має права смикати та кудись переводити без вашої письмової згоди. Звісно, тобі можуть відмовити з певних причин, але засмучуватись не слід. В такому випадку ти просто обираєш іншу бригаду. І найголовніше, ти не чужий, ти свій. І нам тебе не вистачає. Питання є, питань нема.
0: Це був спільний проєкт Радіо «Байрактар» та першого центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Пояснюємо складні терміни простими словами.
2: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.

0: Поки що успішний діалог з росіянами зміг провести лише наш військовий з острова Зміїни.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автомобілів.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».
1: Він наш герой. Льотчик Владислав Солоп. Владислав Солоп народився 7 жовтня 2000 року у місті Верхньодніпровськ Дніпропетровської області. З дитинства Владислав був товариським, любив тварин, займався греко-римською боротьбою та навіть отримував призи на змаганнях. Вищу освіту здобув у Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба, по закінченню якого служив у 299-й бригаді тактичної авіації як старший льотчик. Владислав здійснив 18 бойових вильотів на гарячих напрямках фронту. Знищував ворожий особовий склад, російську техніку та пункти управління. Беручи участь у складних операціях, Владислав заспокоював дружину, що все гаразд, жартома розповідаючи про небезпечні ситуації. Але цілком серйозно говорив про смерть. Хотів, аби його поховали у рідному Верхньодніпровську, на пагорбі над Дніпром, як у Заповіті Шевченка. Останній політ Владислав Солоп здійснив 14 грудня 2024 року. Його завданням було знищити автомобільний міст через річку Конка у Херсонській області. Попри дуже складну обстановку, льотчик Владислав щосили намагався виконати завдання. Під час застосування авіаційних засобів ураження льотчик дізнався про пуск російської ракети у його бік. Щоб наблизитися до цілі, Владислав здійснив протиракетний маневр. Але, на жаль, його літак був збитий. Відводячи пошкоджений борт, якомога далі від населеного пункту, Владислав Солоп загинув. У лютому 2025 року Владислав Солоп отримав звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Владислав Солоп – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо «Байрактар».

0: One Play, я завжди номер один.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
2: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: З кайфом я футбол включив!
4: Боя чіпси Лейс купив!
3: Акційний код із пачки в
4: Боя чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг.
4: Боя чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон.
4: З Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
7: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
8: В Великій Британії держслужбовці грали в GTA. Це така гра, щоб краще зрозуміти громадян. Я подумав, що треба грати, щоб краще зрозуміти українців.
9: Ой, Саша, щоб краще зрозуміти українців, потрібно пройти всі 1001 ігру, які колись були на Денді, подивитися одного разу під Полтавою, сходити на концерт Дизель-шоу, проїхати 8 блокпостів, поспати ніч метро і влаштувати рейв в ЖК на вулиці при мінус 20.
8: Да.
9: Насправді ми вже давно граємо в таку гру, яка називається «Вижити», і значить, в цій грі ми вже маємо якісь певні заслуги.
7: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
10: Радіо Байрактар. Природнім правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
11: Червона калина.

Україна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо БРТ.

0: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це Синергія. І це Синергія. І це теж Синергія. Житловий комплекс Синергія Сіті. Вмикай життя.
1: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
3: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
4: Акція діє 16 вже по 31 липня 2026 року. Далі на ЦУМ.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
7: Час для літнього релаксу.
8: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
7: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
8: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
9: Навчальний рік is over!
10: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
9: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
10: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
9: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
10: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
9: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
10: «Наш випускний 2026».
9: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
10: 21 червня, 17:00.
9: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
10: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
11: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошую. Відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
12: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
13: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо «Байрактар».
14: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Чіпі-банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Чіпі-банк.
3: Довгий пас, удар. З 18 по 24 червня. Знижка 52% на кабаноси Дмитрук One Bite Original зі свинини або чиз курячий з сиром, або делікейт курячий 40 грамів у сільпо всього за 34 гривні 99 копійок. Довгий день у сільпо. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів сільпо.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
8: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
9: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.
1: Мамо, я знав, коли малював в зошиті танк, я знав. Я знав.

0: все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх, і гнів, і прах, режими, долі, карти. Тут спадок всім перепаде, модель вивчає датасет.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. В Україні підписали перші цьогоріч договори на гуманітарне розмінування сільгоспземель. Укладено 15 угод на очищення 2000 гектарів для 14 агровиробників. Загалом фермери подали понад 200 заявок на розмінування майже 30 тисяч гектарів. Харків отримає 15 мільйонів євро на відновлення централізованого теплопостачання. Йдеться про кредит Європейського банку реконструкції та розвитку в межах ширшого пакету, який також включає 17 мільйонів євро інвестиційного гранту від ЄС. На ці кошти придбають більше 20 модульних котелень. Україна верифікувала майже 19,5 тисяч дітей, яких викрали росіяни. Ми знаємо, де вони зараз і що з ними відбувається, заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. До слова, російська влада у своїх офіційних документах вказувала про вивезення майже 750 тисяч наших дітей. Нова пошта спростувала фейк про можливу зупинку роботи по всій країні через російські обстріли. Повідомлення, яке поширюють у мережі, в компанії назвали неправдивим і закликали довіряти лише перевіреним даним. Фахівці ж відновлюють пошкоджені мережі. На Одещині першими в Україні розпочали жнива. Аграрії вже збирають озимий ячмінь і горох. Загалом в області планують зібрати зернові та зернобобові майже із 770 тисяч гектарів. Найбільше посіяно пшениці – понад 522 тисячі гектарів. І на сам кінець про Мундіаль. Сьогодні на чемпіонаті світу з футболу пройдуть ігри другого туру у квартетах «Сі» та «Ді». О 22-й за Києвом США зустрінуться з Австралією. О першій ночі Шотландія зустрінеться з Марокко. О 3:30 Бразилія вийде на поле проти Гаїті. І нарешті о 6-й ранку збірна Туреччини зустрінеться з Парагваєм.
1: Новини на радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Їсти. На
5: їсти.
4: Око.
5: Їсти.
4: На
5: їсти.
4: Око.
6: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
3: Реклама.
7: Вершина кар'єри – це коли за своїм базаром можна вже не слідкувати.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Альпініст, воїн 5-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128-ї бригади, долучився до лав едельвейсів на початку 2023 року. Головною мотивацією для нього стало щире бажання вигнати окупантів з рідної землі та особисто стати частиною великих історичних змін. Бойовий шлях бійця пролягає через найгарячіші ділянки Запорізького та Донецького напрямків. У цивільному житті він захоплювався альпінізмом. І ці звички стали у пригоді під час служби в гірсько-штурмовому підрозділі. Штурмовик переконаний, що захист батьків Батьківщини – це справа кожного чоловіка. Тому сьогодні він застосовує свою витривалість та досвід для виконання бойових завдань. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове гісько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: помувати.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
6: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
7: Коти до подарунків на Юпі!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Це була реклама на Радіо Байрактар.
7: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
8: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР «Слався країна в Радянському Союзі та щастя знайшла».
7: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
6: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
9: Наші пацани на півдні взяли в полон не просто чергового Вагнера чи Мобіка, а правнука самого Леоніда Брежнєва.
10: Це доставляє мені теж велике удовольствие. Я не можу цього не відмітити.
9: Цікаво, що б Льоня Брежнєв сказав зараз, якби жив.
11: Саша, він б наговорив, він би співав.
12: А, послухай, а внучок, ти попав на гачок. Тож, тепер онуче затям. Країна твоя, а та що ерефія, а скоро згорить к хірам.
9: І в кінці.
11: Так, точно.
6: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
7: Музика української перемоги.
6: Радіо Байрактар.

0: реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. РПЮА 16-166-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
0: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
5: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
7: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
4: Радіо Байрактар.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи. Кожен злочин обтяжується мотивом. Кожен з нас замовкає про особливе.

втрачений рай і своє вигнання, і з дитинства, можливо, чи то зі спальні, де не чутно

0: шукаю заміжню і розчаровану жінку, яка хоче помститися своєму чоловікові і продати мені його риболовні снасті за півціни.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват 24. Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pb.ua/terms.
4: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.
7: Дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не буде.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія атакувала критичну інфраструктуру Запоріжжя. За даними ОВА, поранені двоє чоловіків, їм надають медичну допомогу. Крім того, сьогодні в день російські загарбники двічі атакували Краматорськ на Донеччині. Одна людина загинула, ще троє дістали поранення. Ворог влучив поблизу багатоповерхівки та автомайданчика. Кіберполіція заблокувала фішинговий сайт, який маскувався під портал Національної поліції. Шахраї робили розсилки від імені Міністерства юстиції із вигаданими порушеннями правил дорожнього руху та вимогою їх сплатити. Користувачів направляли на підроблений сайт Національної поліції. Центр протидії дезінформації нагадує, що важливо перевіряти домен веб-ресурсів та авторів підозрілих повідомлень і листів. А тепер про вартість пального. Ціни і далі йдуть на спад. У великих українських мережах АЗС подешевшав дизель на 1 гривню за літр. Менше доведеться віддати і за автомобільний газ. А у ціни на 95-й бензин лишились без змін. «Укрзалізниця» отримала ще 3 нові сучасні вагони. Сьогодні вони рушають у перші рейси до Дніпра та Ужгорода. Зважаючи на літній ажіотаж, це допоможе збільшити кількість місць на один із найпопулярніших маршрутів країни. Додам, з початку року «Укрзалізниця» отримала 15 нових пасажирських вагонів, а загалом їх буде 100. Поетапні поставки розписані до травня 2028 року. І на сам кінець про згуртованість. Київська молодь провела толоку на пошкодженій кіностудії Довженка після російської атаки цього понеділка. На жаль, на території немає жодної вцілілої будівлі. До слова, частину металевого паркану, який вибухом намотало на дерево, хочуть лишити як символічне нагадування. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.
2: Ніч, темний ліс, купка людей. Багато тому віків, і вогонь лише захищав їх від нічних хижаків.

0: Холостяк відрізняється від одруженого тим, що холостяк вдома все робить сам, а одруженого змушує дружина.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Радіо Байрактар. Ми мусимо навчитися чути себе українцями. Не галицькими, не буковинськими, а українцями без офіційних кордонів. Іван Франко. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Запроси мене сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Metro Chef. Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
4: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua. Нові контракти.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
6: США закликали своїх громадян негайно шукати укриття під час повітряних тривог в Ерефії. Кость, ну, ми маємо, я вважаю, допомогти нашим партнерам США, які помилково обрали тимчасове місце проживання, Москву. Як правильно поводити себе під час повітряної тривоги на Балатах?
7: Да легко, Саша, дивись, почали тривогу, знайти укриття,
6: так.
7: Зайти першому і не пускати туди росіян під приводом, що водку тут не наливають.
6: Так, це не бар вам.
7: Да. Коли почули сигнал повітряної тривоги, сховатися так, щоб можна було зручно знімати обличчя росіян від дрону, це, звісно, не врятує, але настрій підніме 100%.
6: Нам, як мінімум.
7: Да. А ще потрібно буде купити шляпу і знімати під час кожної тривоги.
6: А це навіщо?
7: Саш, після вчорашнього обстрілу це ще довго буде популярним жестом. Зняти шляпу перед дроном.
6: Я взагалі думаю, що росіян не можна пускати по одній причині.
7: Який?
6: Дивись, бункер ж герметичний.
7: Ну, в ідеалі так.
6: Ну, от в росіян ж буде горіти задній прохід, а з термобаричним зарядом бункер не може.
7: Ясно.
5: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
8: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
9: Темна ніч.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: САУ Богдана. Якщо десь у степах Донеччини або на островах Чорного моря раптом починає горіти в окупантів, можливо, це Богдана сказала своє слово. Точніше, вистрілила. Гучно, красиво, на 40 кілометрів, а якщо треба, і на всі 50. САУ Богдана – богиня нашої артилерії. Це перша українська самохідна артилерійська установка калібру 155 мм, створена за натівським стандартом. Не перероблений радянський мотлох, а сучасна, повністю українська бойова система. Раніше про таке тільки мріяли, а тепер вона на передовій, лупить точно і з почуттям гідності. Серед її бойових прем'єр – участь у звільненні острова Зміїний, де вона так натхнено працювала по російських позиціях, що окупанти просили евакуацію, бажано якнайдалі. Апарат вражає не тільки дальністю стрільби. До 40 кілометрів звичайним снарядом, а керованими взагалі за горизонт – понад 50 кілометрів. Раніше її возили на шасі КРАС, але з часом Богдану пересадили на солідніше шасі – чотиривісну чеську Татра. І правильно, така леді заслуговує на комфорт. Все автоматизовано. Наведення, заряджання, цифрові приціли. Тільки точні дані, сучасні технології і хороша оптика. Головна її фішка – мобільність. Вистрілила, швиденько зібралася і змінила позицію. Це вже не радянська школа, де гармати ставили на курган і молилися, щоб встигнути втекти. Тут усе по-новому. Швидко, точно, ефективно. До речі, нещодавно Богдана отримала міжнародний патент, офіційно підтвердивши – так, це наша розробка. Українська повністю сумісна із стандартами НАТО. Тобто можна заряджатися боєприпасами від будь-якого з десятків партнерів. САУ Богдана – це не просто техніка, це наша воля, укладена в метал. І поки Богдана працює, Україна буде бити точно, сильно і до переможного фіналу.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки».

0: на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 20 червня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сонячно, 24-31 тепла. У центрі та на півночі можливі короткочасні опади. Температура 23-27 із позначкою плюс. У східних областях хмарно, подекуди можливі короткочасні дощі, плюс 27. На півдні та в Криму сонячно, незначні опади, плюс 28. У Києві у суботу, 20 червня, ясно і без істотних опадів. Температурні показники. Показники від 24 до 26 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: у музики і кажуть у любові.
1: Реклама.
2: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
4: Акція діє з 16 червня по 31 липня 2026 року.
5: Літна Субвей. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
6: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
7: Час для літнього релаксу.
8: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
7: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
8: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
9: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-08-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
11: Oxford Medical 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Навчальний рік is over.
13: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
12: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
13: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
12: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
13: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
12: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люленов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
13: Наш випускний 2026.
12: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
13: 21 червня, 17:00.
12: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
13: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
14: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
15: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.
16: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в наді.

0: що б не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
1: Радіо Байрактар.
2: В моїх кишенях

0: Вчителька казала, що виросту і нічого не досягну. Але моє ім'я вже пишуть на Кока-Колі.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
3: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
4: Бажаю морозива цілу країну!
5: Безліч морозива, це було б чарівно!
6: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
4: Все це я спробувати просто повинна!
5: Обирайте Хрещатик, відбірний пломбірний!
7: Хрещатик люблю.
8: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М на знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Реклама.
10: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
11: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
10: Деталі на сайті lavina.ua.
12: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

0: Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про приємне. Сьогодні Москву втретє за тиждень атакували ударні дрони. Мер ворожої столиці повідомив про нібито 37 збитих безпілотників. Нагадаю, вчора відбулась наймасованіша атака України по Москві. Оборонці одразу у 5 локаціях пошкодили тамтешній НПЗ, який забезпечує близько половини паливних потреб Москви. Далі звістка з Краматорська на Донеччині. Через російський удар у місті вже двоє загиблих, поранених шестеро. Крім того, до трьох зросла кількість поранених у Павлограді на Дніпропетровщині.

0: Юлія Свириденко. Щодо добрив, на гектар видаватимуть до 1000 гривень. Крім того, до 30 тисяч гривень за гектар компенсуватимуть за облаштування зрошувальних систем по всій країні, а 48 тисяч – у прифронтових регіонах. І на сам кінець про Мундіаль. Сьогодні на Чемпіонаті світу з футболу пройдуть ігри другого туру у квартетах «Сі» та «Ді». О 22-й за Києвом США зустрінуться з Австралією. О 1-й ночі Шотландія зустрінеться з Марокко. О 3:30 Бразилія вийде на поле проти Гаїті. І нарешті о 6-й ранку збірна Туреччини зустрінеться із Парагваєм. А поки це все. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
1: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.
4: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Найкращий спосіб розказати дітям про податки – це з'їсти у них 23% морозива.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Горі і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар».

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
4: OTP Bank реклама.
5: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в Золота країна. Обирайте особливий символ вашого кохання. Золота країна – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: Смачно?
10: Дуже!
9: Це морозиво-хрещатик.
10: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний, пломбірний.
11: У-у-у, я так хрещатик люблю.
12: Готові до пляжного сезону?
13: Єс!
12: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
14: З кайфом я футбол включив.
15: Боя чіпси Лейс купив.
14: Акційний код із пачки в.
15: Боя чіпси Лейс купив.
14: В розіграші переміг.
15: Боя чіпси Лейс купив.
14: Хочу виграти мільйон.
15: З Лейс смакуємо футбол.
16: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
17: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринаде.
18: Бренд свіжомаринованої курочки апетитна знає, чого хоче мама. Купуй апетитно у найближчому магазині.
19: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Довгий день у Сільпо. З 18 по 24 червня знижка 44% на напій Спрага Камбуча, Малина Шипшина або Груша Дюшес 0,33 літрів. Всього за 39 гривень 99 копійок. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
3: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
4: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
6: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
5: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
4: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
7: У Великій Британії держслужбовці грали в GTA. Так. Це така гра, щоб краще зрозуміти громадян. Я подумав, що треба грати, щоб краще зрозуміти українців.
8: Ой, Саша, щоб краще зрозуміти українців, потрібно пройти всі 1001 ігру, які колись були на Денді, подивитися одного разу під Полтавою, сходити на концерт Дизель-шоу, проїхати 8 блокпостів, поспати ніч метро і влаштувати рейв в ЖК на вулиці при мінус 20.
7: Да,
8: насправді ми вже давно граємо в таку гру, яка називається «Вижити», і значить, в цій грі ми вже маємо якісь певні заслуги.
4: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
9: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 20 червня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сонячно, 24-31 тепла. У центрі та на півночі можливі короткочасні опади. Температура 23-27 із позначкою плюс. У східних областях хмарно, подекуди можливі короткочасні дощі, плюс 27. На півдні та в Криму сонячно, незначні опади, плюс 28. У Києві у суботу, 20 червня, ясно і без істотних опадів. Температурні показники від 24 до 26 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: хочу піцу, хочу піцу.
1: В Домінос завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 279 гривень.
0: Домінос піца.
2: Акція діє з 19 по 21 червня. Деталі на Domino's.ua.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Час для літнього релаксу.
5: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
4: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
5: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі» в селищі Чабани. Одеське шосе 8, вхід вільний.
6: Поїхати б зараз до моря.
7: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
8: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040.
9: Oxford Medical 204 4040.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Навчальний рік is over!
11: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
10: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
11: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
10: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
11: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
10: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
11: «Наш випускний 2026».
10: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
11: 21 червня, 17:00.
10: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
11: Квитки вже на Ticketsbox. Живий звук.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
13: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
14: Маленькі дівчата виростають великих і злих жінок.

серед пустих розмов. Ламай мої груди, не знаючи міри, пусти свій яд в мою кров. Пусти свій яд в мою кров.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
3: 25 червня у благодійному проєкті на шапку «Повернення легенди». Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
3: Ти ця ріка, несе туман.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. В Україні підписали перші цього року договори на гуманітарне розмінування сільгоспземель. Укладено 15 угод на очищення 2000 гектарів для 14 агровиробників. Загалом фермери подали понад 200 заявок на розмінування майже 30 тисяч гектарів. Далі про співпрацю. Україна створила платформу Trophy Lab. Йдеться про відкритий доступ

0: про підтримку. Австралія виділить Україні додаткові 100 мільйонів доларів на військове обладнання. Ці кошти країна має перерахувати двома траншами протягом 12 місяців. Загалом з початку повномасштабного вторгнення далека країна допомогла нам на майже 2 мільярди доларів. Через дефіцит квитків «Укрзалізниця» запустила додатковий потяг із Києва до Львова. Швидкісний «Інтерсіті Плюс» вирушить у дорогу 23 і 24 червня. Маршрут Київ-Львів найбільш популярний серед українців. Минулого тижня ним скористалися більше 20 тисяч пасажирів. І на сам кінець. Після усіх необхідних обстежень в Одесі відкрили ще 14 пляжів. І з ними у місті можна купатися вже на 27 ділянках. Серед них «Дельфін», «Калетон», «Інклюзивний пляж без меж», «Ланжерон», «Аркадія» та «Золотий берег». А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око.
5: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: дитинство закінчується тоді, коли ти припиняєш боятися здавати кров на аналіз і починаєш боятися його результату.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Я був полустанцем в

Радіо Байрактар. А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна Костенко. Радіо. Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринає.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Запроси мене в сни свої.
11: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
12: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
13: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
14: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
13: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
15: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua. Нові контракти.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
16: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
17: Наші пацани на півдні взяли в полон не просто чергового Вагнера чи Мобіка, а правнука самого Леоніда Брежнєва.
18: Це доставляє мені теж велике удовольствие. Я не можу цього не відмітити.
17: Цікаво, що б Льоня Брежнєв сказав зараз, якби жив.
19: Саша, він би не говорив, він би співав.
20: А, послухай, онучок, ти попав на гачок. Тож, тепер онуче затям. Країна твоя, а та що ерефія, а скоро згорить хіра.
17: Ні, в кінці.
1: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
21: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 20 червня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сонячно, 24-31 тепла. У центрі та на півночі можливі короткочасні опади. Температура 23-27 із позначкою плюс. У східних областях хмарно, подекуди можливі короткочасні дощі, плюс 27. На півдні та в Криму сонячно, незначні опади, плюс 28. У Києві у суботу, 20 червня, ясно і без істотних опадів. Температурні показники від 24 до 26 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
2: БПАК ГОР. Український безпілотний авіаційний комплекс ГОР – справжній айтішник серед дронів. Це високотехнологічне диво створила компанія AirLogics. Як повідомляють сили безпілотних систем України, ГОР зіграв ключову роль у перші дні заходу наших військ у Курську область. Під керівництвом 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗСУ цей дрон успішно коригував артилерійський вогонь. Бо ГОР – це очі нашої розвідки, які бачать усе. І ворожу артилерію, і РЕБ, і переляканих окупантів, що ховаються по кущах. Цей авіаційний комплекс складається з трьох літачків та наземної станції. Особливий бонус – безперервність роботи. Коли в одного дрона сідає батарея, другий вже мчить у небо, а третій – на поготові. У результаті розвідка може тривати майже добу. Кожен дрон тримається в повітрі до 4 годин і працює на висоті 3,5 кілометри. Що цікаво, він може залетіти аж на 260 кілометрів в тил ворога, нафоткати там усі неподобства і передати дані нашим захисникам по надійному захищеному каналу. А якщо вам здається, що 260 кілометрів – це мало, то нагадаємо, ГОР має 80-кратне наближення. Фактично, він бачить навіть те, що окупанти думали, що надійно сховали. Ще один цікавий факт. ГОР приземляється не на парашуті і не на подушці безпеки, а просто на свій міцний живіт. Тому конструктори додали йому посилений каркас і захист із кевлару. Чи то трава, чи асфальт, чи навіть кукурудзяне поле, ГОР приземлиться куди завгодно і залишиться боєздатним. Зв'язок у цього розумника теж на рівні. Він має основний і резервний канали, що дозволяє працювати навіть під жорсткими атаками засобів РЕБ. Отже, БПЛА ГОР – це не просто дрон, це надійний, розумний і трохи нахабний авіаційний комплекс, який допомагає українським захисникам бачити все і всіх. Завдяки йому обороноздатність України лише зростає, а рашисти гинуть дедалі швидше.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
3: В екомаркет морозиво ласка ріжок лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
5: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
4: Деталі на сайті lavina.mov.ua.
6: Охолодження,
7: обігрів,
8: очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: Коли запалення у роті або біль в м'язах відволікає, або ранки як при стоматиті заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
2: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.
11: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Параноїк – це той, хто хоча б трохи розбирається в тому, що коїться навколо. А псих – це той, хто щойно у всьому розібрався.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних. Це була реклама.
6: Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
1: Радіо Берегта!
2: І повзелі найвучовим, і гуркочі, і бурчі, відки взявся, я не знаю.

Вчуся бачити, що подорож ця глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: на
1: Овко.
0: Їсти.
1: На
0: Овко.
2: До нової заїдаючої реклами морозива «Ріжок з Окко» залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво «Ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива «Ріжок з Окко», обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
3: Реклама.
4: Радіо «Байрактар» та перший центр рекрутингу сухопутних військ представляють «Сухопутна п'ятниця».
5: Начальник служби засобів ближнього бою та розвідки 95-го окремого батальйону підтримки Гладун Сергій. Вітаю вас в студії, пане Сергію.

0: нові люди, нові посадові особи, командири. Мені всі казались такі серйозні дуже. Але коли я почав працювати на своїй посаді, зразу також я не сильно розумів, що я буду робити. Але завдяки сплеченому колективу, який дійсно допомагає один одному, який, в принципі, маючи зовсім інші посади, але вони показували дійсно цю любов і показували, що лише в команді ми можемо перемагати, лише в команді ми можемо допомагати один одному. І через буквально певний короткий час, термін часу, я зрозумів, що, в принципі, не так страшно, як казалось, ну, на перший погляд.
1: І допомогли люди, так?
0: Так, допомогли саме люди, саме військовослужбовці, які знаходились біля мене, які допомагали. І незважаючи на те, що роботи дійсно в логістиці багато, але вони тим паче знаходили цей час, допомагали. І через короткий термін часу я зрозумів, в принципі, що я...
1: На своєму місці.
0: Я на своєму місці.
1: Пане Сергію, ще таке питання. Ми дізналися, що ви робили натяжні стелі, потім ви в 25-му за допомогою ТЦК доєдналися і вже начальник розвідки. Такий кар'єрний зріст. За рахунок чого?
0: Я людина, яка дуже люблю, в принципі, служити людям. Служити – це не тільки армії, а й по життю ми як призвані, ну, так случилось в моєму житті, що я ходжу до християнської церкви, Перемога, і єдиним головним пріоритетом у нас є це служіння як людям, так і Господу. І коли я приїхав, багато людей не розуміло, що я від них хочу. Я люблю там допомагати, там підказати.
1: Я вас розумію.
0: І через певний період часу мене почали називати Серега Обнімашка. Ну, тобто я стараюсь людям приносити якусь радість, служити, але багато людей
1: неправильно розуміють.
0: Перший період часу зараз розуміють, тому що я їм доніс, що я якби не хочу там від тебе нічого, але я хочу тобі служити. Зміни? Тому що це класно, це приносить гарний настрій в колектив. І навіть десь, колись виїжджаю, то коли приїжджаю, кажуть, ну, чувствували, що тебе не було.
1: Не вистачало.
0: Ми раді, що ти повернувся.
2: Бувало таке, що потрібно десь нагримати на ваших побратимів, а ви, як ми вже розуміємо, не дуже й хочете це робити.
0: Бували різні моменти. Бувало таке, що був трошечки підвищений тон. Але тут важно в максимально короткий час терміну піти там, чи вибачитися, чи, ну, признати свою вину в тому, що ти підвищуєш голос. Чому? Тому що люди, які сьогодні служать, це не всі люди, які закінчували військові інститути, університети, конкретно спеціалізовано на армії, на бойових моментах.
1: Да.
0: Більшість таких. Тому тут головне зразу зрозуміти свою помилку, підійти, обійнятися, сказати вибач, і рухаємось далі. Тому що через певні перешкоди нашого життя, через труднощі, чому вони труднощі є в нашому житті? Тому що, проходячи їх, ми виростаємо, ми зростаємо в певних своїх напрямках, чи то ЗББР, чи, ну, на любій посаді.
1: Поняв, Крамер, не посилати, а обійняти. Я ж тобі давно кажу. Так, а пане Сергію, зараз коротка пісня української перемоги. Ми повертаємось в ефір за 2 хвилини і пограємо з вами в певну гру. А підготуйтесь, будь ласка, поки послухаємо пісню.
3: На зв'язку перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на радіо Байрактар.

0: на зв'язку. Сухопутні війська ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на радіо Байрактар.
1: Начальник служби засобів ближнього бою та розвідки 95-ї ОБП Гладун Сергій в гостях ранкового шоу «Заряджай». Ще раз вам вітання, пане Сергій.
2: Вітаю, вітаю ще раз.
1: Пограємо в гру, Саш. Да. Підготував для вас гру.
3: Гра називається «Правда чи міф?». Все дуже просто. Ми будемо вам ставити певні тези з приводу служби в 95-й окремій бригаді.
1: Окремий батальйон підтримки.
3: Батальйон підтримки, так.
2: Да.
3: Вам потрібно відповідати, правда чи міф? От, воно буде жартівливе, тому можете давати ще якісь свої коментарі. Готові?
2: Так, да, готов.
3: Поїхали. Служба засобів ближнього бою. Це коли ти особисто бігаєш окопами і видаєш пацанам ножі, кастети і топові автомати перед штурмом, як в грі Call of Duty.
2: Ні, це міф.
3: Добре. Потрапити в службу розвідки чи ближнього бою – це блатне місце, де можна пересидіти війну в бліндажі за компами, поки піхота штурмує.
2: Ні, це міф. В ближніх бою ти завжди в строю, ага. Тому що люди міняються, люди приходять нові, десь переводяться. Тобто ти завжди займаєшся видачею зброї та засобами ближнього
3: Добре.
2: бою.
3: Якщо службі засобів ближнього бою терміново потрібні дефіцитні рації чи тепловізори, камбриг особисто замовляє їх експрес-доставкою з натівських складів.
2: Ну, це правда.
3: Правда, окей, добре. Оскільки ви раніше ставили натяжні стелі, в вашому підрозділі бліндажі перекриті ідеальними глянцевими ПВХ-профілями і LED-підсвіткою.
2: Ну, це міф.
3: Не всі просто.
2: Не всі, да, частково.
3: Після важкого дня розвідка збирається в штабному бліндажі, розгортає зелене сукно на ящиках від снарядів і грає в більярд.
2: Ні, це міф.
1: Але
2: міф.
1: Хотілося б,
2: Хотілося б.
1: Ваші прилади ближньої розвідки настільки потужні, що бачите, яку саме тушонку орк від відкриває в окопі за кілометр.
2: Правда.
1: Правда? Окей.
3: О.
1: Службі засобів ближнього бою. Рекрутів відбирають за допомогою спеціального тесту. Якщо він може з першої спроби вставити флешку в комп'ютер правильно, тоді він підходить.
2: Ну, це міф.
1: Міф, окей. Служба засобів ближнього бою має такі потужні риби, що навколо позицій вашого батальйону падають навіть пасажирські літаки в радіусі 100 кілометрів.
2: Це правда.
1: Наостанчик, у вас настільки крута розвідка, що ви можете на око побачити, чи підходить вам рекрут, чи ні.
2: У нас дуже серйозні спеціалісти, тому я думаю, що це правда.
1: Да. І хто вам потрібен і як до вас доєднатися, ми обов'язково поговоримо за 2 хвилини. Зараз коротка пісня української перемоги і повертаємось в ефір.
0: На зв'язку перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». На зв'язку сухопутні війська ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на радіо «Байрактар».
1: На зв'язку начальник служби засобів ближнього бою та розвідки 95-го окремого батальйону підтримки. Гладун Сергій, вітаю вас ще раз, пане
2: Сергію. Вітаю, слава Україні.
1: Героям слава. Так, розкажіть, будь ласка, про ваш 95-й окремий батальйон підтримки. Які основні задачі ви виконуєте? І хто здійснює взагалі керівництво батальйоном? Хочеться дізнатися якомога більше.
2: Зараз розповім. 95-й окремий батальйон підтримки, він виконує широкий спектр інженерних завдань, які повишають живучість та боєздатність військ. Основними напрямками це є інженерне обладнання різних об'єктів, позицій, це будівництво фортифікаційних споруд, це влаштування огороджень та невибухових огороджень та перешкод певних. Потім це виконання інженерної розвідки і така важлива на сьогоднішній день професія – це розмінування певної місцевості. Керівництвом нашого чудового батальйону веде командир військової частини А-5104, це Якименко Віталій Валерійович. Це дуже досвідчений дуже офіцер. Це людина, яка присвятила багато-багато років 72-й окремій механізованій бригаді. І вона має величезний як бойовий, так і командирський досвід. Це мудра, розумна людина. За допомогою його керівництва в цьому батальйоні ми дійсно сплачені, ми дійсно виконуємо ті задачі, які навіть нам тяжко. Він завжди прийде на допомогу, він завжди порадить і він завжди поставить ті стези, направить, щоб дійсно наші старання, наші якісь певні дії і служба була більш ефективнішою в цьому батальйоні. І я спочатку не знав, куди я прийшов, да, на початку, в середині минулого року, коли тільки прийшов, але я сьогодні дійсно радий, що я потрапив до батальйону 95-го окремого батальйону підтримки, керівником якого є підполковник Якименко Віталій Валерійович.
1: Дуже хочеться дізнатися, як до вас потрапити. Дивіться, всі там, в цивільних соцмережах гуляє думка, що одразу штурми, от у вас, будь ласка, варіант одразу іти і будувати укріплення. Це, я так розумію, набагато безпечніше. Розкажіть, як до вас доєднатися? Знаємо, що через перший центр рекрутингу можна. Як
2: перший центр рекрутингу. Ви можете і позвонити, можете прийти особисто в перший центр рекрутингу сухопутних військ, де вам конкретно приділяють стільки часу, щоб узнатися, чим ви займалися, чим ви хочете займатися, і щоб ваша максимальна ефективність була в війську, не тому, що ви водій, а вас ставлять на посаду повара, і так же само навпаки, ви поняли? Вони конкретно задають такі тактичні...
1: Чим ви займалися в цивільному житті.
2: В цивільному житті, і розуміють, і можуть предоставити вам ці підрозділи і ті міста в певних регіонах і областях нашої країни, де вам буде зручніше і актуальніше. Другий – це інтернет-платформа LobbyX, де ви можете зайти і поставити свій відгук. Якщо вам цікаво написати своє резюме, з вами зв'яжеться наш представник рекрутингу нашої військової частини. І також поспілкується, і також виявить потребність, чим ви хочете займатися, і там буде чітко видно, які посади на сьогоднішній день вільні. Якщо вас зацікавить, ми зв'язуємось і ради вас бачити.
1: Клас. І ми радимо вам не сидіти без діла, якщо у вас руки на своїх місцях, як то кажуть. Знайдеться вам робота, гарні бліндажі також потрібні нашим хлопцям і дівчатам. Дякуємо вам, пане Сергію, за те, що завітали. Бережіть себе і свій особовий склад. І слава Україні!
2: Героям слава!
0: Це була «Сухопутна п'ятниця» на радіо «Байрактар». Почуємось за тиждень об 11:00.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
7: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Я недостатньо цінував часи мого життя, коли найстрашнішою подією була контрольна з алгебри.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Прямо тут між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав, і олівець. Так я сильний.

0: Бориславе.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
0: І оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-866-0111-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
5: «Наш випускний 2026».
4: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
8: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
7: Радіо Байрактар.

0: ходив до стоматолога, і от що вам скажу. Якби я знав державні таємниці, я б їх там і видав.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: В екомаркет «Морозиво Ласка Ріжок» лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Перектар. Все буде Україна.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар» та перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ представляють проєкт «Питань нема».
1: Привіт, я Костя Зюмов, і сьогодні розкажу про новий механізм добровільного повернення із СЗЧ. Без проблем, без осуду і саме туди, куди сам обереш. Звучить занадто добре, але це реальність. Є лише одна важлива умова. Ця можливість стосується тих, хто залишив частину до 12 червня 2026 року. І ні, якщо ти почув цю новину і вирішив втекти зараз, то це не працює. Тепер по суті, обирай одну з 55 бригад ЗСУ, НГУ або ДССТ, подавай рапорт через Армія Плюс, звертайся напряму до бригади або до першого чи другого центрів рекрутингу. І вуаля! Ти вже майже зі своїми. 7 днів на перевірку плюс дорога в частину, і ти там, де твій досвід, знання та вміння принесуть найбільшу користь. Бо ти не чужий, ти свій, і нам тебе не вистачає. Питання є, питань нема.
0: Це був спільний проєкт Радіо Байрактар та першого центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Пояснюємо складні терміни простими словами.
2: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
3: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. Ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Він наш герой. Бандурист Данило Мельник. Позивний Кенон. Данило народився у селі Устимівка на Київщині. З дитинства мав проблеми з кульшовими суглобами, не міг бігати, як інші. Через це йому довелося перенести 8 операцій. Віддушиною для хлопця стала музика. Ще маленьким хлопчиком співав українських патріотичних та козацьких пісень у складі чоловічого хору «Чумаки». Закінчив музичну школу імені Миколи Лисенка. Багато концертував, отримував перші місця на музичних конкурсах. Паралельно мав бажання здобути технічну спеціальність. Утім, вирішила вибір зустріч із доцентом Тарасом Яницьким, який запросив Данила на навчання до Київського університету культури і мистецтв по класу бандури. У патріотичній багатодітній родині проукраїнська позиція була як повітря. Ще у 2013 році, коли постав Євромайдан, сини Устим, Данило і Богдан разом із батьком майже постійно були на акціях у Києві. Періодично приєднувалася і мати. Данило після закінчення першого курсу разом із батьком та братами став на захист України. Хлопець доєднався до добровольчого батальйону «Донбас». У 2014 році з Іловайського котла Данило виходив разом із старшим братом Устимом, який закінчив консерваторію по класу кларнета. Дивом врятувалися. Після цього хлопець повернувся до навчання. Гарт і випробування Революцією Гідності та Іловайськом не минули для нього безслідно. Через тремор рук Данилові довелося наново вчитися грати на бандурі. Після закінчення вишу викладав уроки мистецтва школярам і постійно проводив благодійні концерти. Коли почався повномасштабний наступ росіян, Данило повернувся на війну, вступив до батальйону «Вовки да Вінчі». 10 травня 2023 року під час нетривалого перепочинку взводу під Бахмутом повідомили, що на нулі є поранені. Данило відправився на підмогу і поліг у тому бою. Наступного дня Данило Мельник мав перевестися до підрозділу операторів БПЛА. Данило Мельник – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Настав час вибору. Або єдність та перемога і шлях до світла, або поразка і ганьба. І знову довгий шлях до волі. В'ячеслав Чорновіл.
1: Найскладніша робота у світі – це робота над собою. Нічого не платять, та ще й начальник. Придурок.
0: Реклама на Радіо Байрактар.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: один.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.

0: сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавців консультантів.
2: OTP-банк реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
4: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до -50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
5: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті промо Лейс.
7: Запроси мене в сни свої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
9: Пахлава! Цукрова вата!
10: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
13: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, -10% одразу забрав.
14: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй -10%. Деталі на сайті

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta «Колістар Ukraine».
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф», тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
5: Це була реклама на радіо «Байрактар». Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
6: Уряд заборонив казино для військових на період воєнного стану.
7: Стоп, почекай, як? Я ж буквально вчора...
6: Да, Костя, дуже смішно. Ти б навіть, якщо хотів погратись в казино, тобі б Даша не дозволила.
7: Знаєш що?
6: Що?
7: Я сам вирішую, коли вона мені вказує, що робити, а що ні.
6: Не засуджую,
7: дякую.
6: Костя.
7: Що там реально блокують?
6: Ну, вроді як блокують реально, да, Костя.
7: І як це працюватиме на практиці?
6: Ну, дивись, якщо на питання, чи є 18 років, будеш відповідати плюс, одразу блок плюс. Ну, ти спалився. Ладно, якщо чесно, то це не просто галочка, типу оця мені 18 років. Мінцифри робить такий повний кіберпанк. Коли ти заходиш в онлайн-казино, система за секунду перевіряє тебе через держреєстри.
7: Ага.
6: І якщо бачить, що ти офіційно служиш в ЗСУ, доступ блокується автоматично наглухо.
7: А що це за держреєстри такі, а?
6: А реєстр військовослужбовців.
7: Клас. Захотів зайти пограти, тебе не пустили ще, і тепер будуть знати, хто ти, з якої бригади, чим займаєшся. Не звучить, як доступ рашистів до інформації?
6: Ні, Костя, не звучить. Коли система блокує військового, казино не знає причини. Йому просто приходить такий сухий рядочок, доступ обмежено. А з якої причини? Чи він військовий, чи сам себе заблокував? Таємниці за сімома печатками.
7: Але ж ми українці.
6: І що?
7: Ну, щось придумаємо. Ну, не знаю, на кума зареєструємо, кому надо, на лапку накинемо, магариш поставимо, поулибаємось трошки, від катіки туди-сюди, бізнес-мутки, тємки. Ну, і вся оця молодіжна двіжуха.
6: Вся ця молодіжна двіжуха, Костя, піде курить бамбук, тому що капітальну чистку в державі провели.
7: Невже Гончаренко зняли з посади?
6: Ну, не настільки.
7: Шкода.
6: Шкода, да. Стару комісію з грального бізнесу «Країл», вона називалася скорочено, яка роками жувала соплі, просто ліквідували під ноль. Коротше, замість неї створили нове таке жорстке держагентство з кінематографічною назвою «Play City». От, і воно тепер буде тримати весь гральний ринок за горло прямо.
7: Але все це розпочалось, коли давно Павло Петриченко зібрав 25 тисяч голосів, запустив петицію необхідну. На жаль, а пан Павло не дожив до цього часу, його вбили рашисти, але ми всі пам'ятаємо і його цю коронну фразу «Всі красиві зберігають оптимізм». От ми зберігали оптимізм і дочекались до того, що заблокували нарешті казино.
6: Та ти що, Костя, та це ж була повна срака. Хлопці роками в окопах, дикий стрес, мозок вибухає, тут телефон в кишені пропонує легкий спосіб розслабитися і отримати швидкий гормон щастя. Чого б ні, да?
7: Ага, клас, все, бабла нема, в сім'ї проблеми, ну зрештою, добре, що за це взялися.
6: Добре, так, питання в іншому, Костя.
7: В чому?
6: Що тепер робити? Грати ж заборонили.
7: Також про це вчора думав,
6: так, і
7: написав пісню.
6: У
7: мене є ідея.
6: Давай.
7: Грайте, хлопці, в діпстрайки, грайте, хлопці, вабанки, поприкручуйте гайки,

0: Там ще ж можна, типу, ці збирати. Є бали, є, тому бали. Чому? Дивіться.
1: Варіантів тоже, багато.
0: Тоже свого роду казино.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
0: В Домінос завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 279 гривень.
1: Домінос піца.
0: Акція діє з 19 по 21 червня. Деталі на Domino's.ua. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у Біз24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: В екомаркет морозиво «Ласка» ріжок лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
3: Час для літнього релаксу.
4: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
3: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
4: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Ніч в твоїх долонях, о ні, жмаю у скронях від мрій.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Берта. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Берта.

Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Андрій – водій з Івано-Франківська, який приєднався до Збройних сил у 2024 році. Хоча він навчався керувати бронетехнікою, бойові реалії змінили його шлях. І чоловік став піхотинцем у 128-й окремій важкій механізованій бригаді. Попри зміну фаху, побратими й досі називають його танкістом. Андрій тримав зв'язок на командному пункті, коли через щільне мінування та безперервний гул дронів навіть шлях до колодязя у дворі став смертельно небезпечним. Найважчими були два тижні повного вакууму, коли через обстріл зник зв'язок із рідними. Дрони в небі, міни під ногами і постійна боротьба за зв'язок, воду і життя. Але я вийшов і знову повертаюсь туди. Я не схожий на героя з кіно. Я просто роблю свою роботу, говорить Андрій. Сьогодні звичайний водій, який робить надзвичайно

0: Синочка, ти потрапив у погану компанію. Маму, я командир цієї роти.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Маріана Кияновська. Ми знов розминемось твоїми й моїми шляхами. Я мріяти буду, як зайда, про тепле вино. І що таке світ, що прокляття, що висне над нами, коли доведеться вдягнути старе доміно.
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар.
0: Музика української перемоги.

всі вони разом хоч звуться окремі. Із цих патріотів ми приклад беремо. Ворогу злому не буде пощади, доки у нас в збройних силах бригади. Твердість і міць, як горіха Волоського, має бригада князя Острозького. Стійкість, що часом дається непросто. Це Маріупольська, 56-та. Славою кожен просяк капіляр. Якщо ти з бригади, холодний я. Страх навіває на кожного гада. Та що гірська закарпатська бригада віддає істинну ціну свободи. Бригада лицарів зимового походу силу і впевненість має рука. Бригади Івана Сірка, незламна, як ковані старі обценьки. Бригада Костя Гордіянка, бригада, що гідність має нездоланну імені Виговського. Івана має енергію вітру дикого. Бригада Романа Великого, для ворога більшого немає страху, ніж бригада імені Мономаха. Вони повелителі лісу і степу. Бригада Івана Мазепи, мудрість, живучість, як у крука. У бригади Якова Гендзюка з вірою й честю поталанило. Бригаді імені короля Данила відважна бригада переможців імені чорних. Запорож, рішучість і швидкість – це її тема. Гірсько-штурмова 10-та окрема і президентська просто бездоганна імені Хмельницького.

0: суто технічно. Пташки на деревах стоять, а не сидять. От і живіть тепер з цим.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Коти до подарунків – най!

0: та це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
5: США закликали своїх громадян негайно шукати укриття під час повітряних тривог в Ерефії. Коротше, в разі помічного БПЛА слід негайно відійти на безпечну відстань та за потреби знайти укриття.
6: Так, панове американці, я бачу, вас цікавить пітьма.
5: Боже, книжку одну прочитав, тепер умнічаю.
6: Є таке трошечки.
5: Буває, Костя, буває. Ну, я новини читав і там таке. Одна з найбільш наближених до Трампа блогерок і прихильниця руху мага Лора Лумер, що то різко змінила позицію щодо України і сказала, що роками була жертвою російської пропаганди.
6: А ще й натерла попереднє взуття, то вона вирішила перевзутися.
5: Дуже тонко, дуже тонко. Лумер, значить, в своєму подкасті, який слухають близько мільйона американців, розповіла про те, як Росія вбиває мирних українців ракетами і дронами, бреше про українських нацистів і от все таке от в цьому дусі.
6: Згадали про колоду козирів, які у внутрішньому кармані костюма Зеленського знайшли нещодавно.
5: Що ж за метафори фантастичні сьогодні?
6: Які новини, такі метафори.
5: Так, Кость. Ну, ми маємо, я вважаю, допомогти нашим партнерам США, які помилково обрали тимчасове місце проживання, Москву. Угу. Як правильно поводити себе під час повітряної тривоги на Балатах?
6: Да легко, Саша. Дивись, почали тривогу, знайти укриття.
5: Так.
6: Зайти першому і не пускати туди росіян під приводом, що водку тут не наливають.
5: Да, это не бар вам.
6: Да. Коли почули сигнал повітряної тривоги, сховатися так, щоб можна було зручно знімати обличчя росіян від дрону, це, звісно, не врятує, але настрій підніме 100%.
5: Нам як мінімум.
6: Да. А ще потрібно буде купити шляпу і знімати під час кожної тривоги.
5: А це навіщо?
6: Саш, після вчорашнього обстрілу це ще довго буде популярним жестом зняти шляпу перед дроном.
5: Я взагалі досі думаю, що росіян не можна пускати по одній причині.
6: Який?
5: Дивись, бункер ж герметичний.
6: Ну, в ідеалі так.
5: Ну, от в росіян ж буде горіти задній прохід, а з термобаричним зарядом бункер не можна.
6: Ясно. Ну, не тільки оця Лора перевзулась, президент США Дональд Трамп налаштований посилити тиск на Росію задля наближення миру. Про це він заявив. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
5: Okay.
6: Мовляв, цю позицію також поділяють лідери Великої Сімки. Партнери мають достатньо інструментів, щоб змусити Москву обрати дипломатичний шлях.
5: Добре.
6: Але перед цим ще потрібно декілька разів влучити по Москві.
5: Це було
6: вважаю.
5: Непогано. Да. Ти прикинь, починали спеціальною воєнною операцією.
6: За
5: три дня повинні були все тут забрати. І п'ятий рік повномасштабного вторгнення і в Москву прилітає.
6: І за три дня не можуть потушити НПЗ.
5: Буває! Таке.
4: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: музика.
1: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: реклама.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Плавно горів горизонт на дні попільнички світу. Хотіли спинити час,

0: Мавзолей.
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: гіпертензія.
1: Радіо Байрактар.
2: Виграти чи програти будь-які вибори – це менш важливо, ніж об'єднати країну. Індіра Ганді, колишня прем'єрка Індії.
1: Радіо Байрактар.

0: Погодьтесь, це епічно. В Україні було два дитячі телеканали, з яких один називався «Піксель», а інший «Плюс-плюс».
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Печеріка, печеріка, несе туман з материка.

0: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Дрон-ракета «Пекло». Дрон-ракета «Пекло» – справжній технічний шедевр. Це українське новітнє озброєння, що поєднує точність ракети і маневреність безпілотника, створюючи унікальну бойову машину. Довжина ракети та розмах крила складають близько 2 метрів. При цьому дальність польоту досягає 700 кілометрів. Що це означає? Скажімо так, до Москви долетить і ще залишиться час на обід. Запускається «Пекло» з наземної пускової установки і розвиває максимальну швидкість 700 км на годину. Ця дрон-ракета долетить до ворога, поки ви ще будете думати, чи поставити чайник. Маса бойової частини – близько 50 кілограм, тобто запросто знищить транспортний засіб противника або невелику будівлю розбере. На носі дрона-ракети розташований детектор повітряного тиску, необхідний для вимірювання швидкості, що дозволяє точніше працювати з GPS. Дрон-ракету український виробник створив з нуля в рекордні терміни. Протягом року виріб уже має успішні бойові застосування. Основне призначення «Пекла» – влучати у стратегічні цілі ворога, командні пункти, склади боєприпасів та інші важливі об'єкти русні. І тим самим підвищувати бойову здатність наших збройних сил. Ну і, звісно, нищити рашистів.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги. Одна за твої руки. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Жаральдіна, третій франк, пам'ятай на твій. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Спи.

0: Іноді здається, що жінки аналізують думки чоловіків навіть більше, ніж чоловіки взагалі думають.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: Наші пацани на півдні взяли в полон не просто чергового Вагнера чи Мобіка, а правнука самого Леоніда Брежнєва.
3: Це доставляє мені теж велике удовольствие. Я не можу цього не відмітити.
2: Це виходить він, да? Це той самий радянський генсек, який керував усім Союзом.
4: Да.
2: Любив цілуватися в губи з вождями, да. Завішав себе всі груди орденами, як новорічну ялинку.
4: Того самого, Кость.
2: Каж, все ж таки цікава штука ця історія.
4: І не кажи. Звати цього правнука Антон Мілаєв. Йому 45 років. Найпарадоксальніше, Костя, що чувак народився і все життя будував кар'єру в Україні. Але восени 25-го року щось в нього в голові перемкнуло, він підписав контракт з російською армією і пішов проти нас воювати
2: як
4: сапером.
2: Як кажуть, в гостях добре, але вдома краще. Welcome to наш полон.
4: Походив з міношукачем недовго, вже в листопаді зник, а тепер виплив в полоні на Херсонщині. Мама в шоці, розміна в ухах.
2: Ну, частина людей дико з цього угарає. Типу, це репутаційний удар нижче пояса для Кремля, який молиться на СРСР. Ну, а для нас це жирний трофей в обмінний фонд і чиста іронія долі, де правнук генсека розміновував собі шлях в український полон.
4: Слухайте, давайте не робити з цього суперзірку. Ну, він звичайний зрадник, який виріс в Україні, а для Кремля просто рядова статистика і гарматне м'ясо, на яке Путіну начхати. Тож, міняти його будуть в загальній черзі, я думаю, без жодних почестей.
2: Ти знаєш, що саме найсмішніше?
4: Що?
2: Сам Леня Брежнєв обожнював розкіш, дорогі іномарки, і колекціонував золоті монети, а його нащадок через 50 років замість лімузинів отримав брудний окоп, лопату сапера і ЗСУ.
4: Карма – штука дуже іронічна. Цікаво, що б Леня Брежнєв сказав зараз, якби жив.
2: Саша, він би не говорив, він би співав.
5: А, послухай, овночок, ти попав на гачок. Тож, тепер онуче затям. Країна твоя, а та що ерефія, а скоро згорить к хірам.
4: І в кінці.
1: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: що б не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
1: Радіо Байрактар.
2: Ніч, темний ліс, купка людей, багато тому віків, і вогонь лише захищав їх від нічних хижаків.

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхні.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: все було добре. А потім мені захотілося зрозуміти, чому.
1: Радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
2: Уряд заборонив казино для військових на період воєнного стану.
3: Стоп, почекай, а як? Я ж буквально вчора...
2: Да, Костя, дуже смішно. Ти б навіть, якщо хотів погратись в казино, тобі б Даша не дозволила.
3: Знаєш що?
2: Що?
3: Я сам вирішую, коли вона мені вказує, що робити, а що ні.
2: Не засуджую,
3: дякую.
2: Костя.
3: Що там реально блокують?
2: Ну, вроді як блокують реально, да, Костя.
3: І як це працюватиме на практиці?
2: Ну, дивись, якщо на питання, чи є 18 років, будеш відповідати плюс, одразу блок.
3: Плюс.
2: Ну, ти спалився. Ладно, якщо чесно, то це не просто галочка, типу, оця мені 18 років. Мінцифри робить такий повний кіберпанк. А коли ти заходиш в онлайн-казино, система за секунду перевіряє тебе через держреєстр.
3: Ага.
2: І якщо бачить, що ти офіційно служиш в ЗСУ, доступ блокується автоматично наглухо.
3: А що це за держреєстр такі, а?
2: А реєстр військовослужбовців.
3: Клас. Захотів зайти пограти, тебе не пустили ще, і тепер будуть знати, хто ти, з якої бригади, чим займаєшся. Не звучить, як доступ рашистів до інформації?
2: Ні, Костя, не звучить. Коли система блокує військового, казино не знає причини. Йому просто приходить такий сухий рядочок, доступ обмежено. А з якої причини? Чи він військовий, чи сам себе заблокував? Таємниці за сімома печатками.
3: Але ж ми українці.
2: І що?
3: Ну, щось придумаємо. Ну, не знаю, на кума зареєструємо, кому надо, на лапку накинемо, магариш поставимо. Поулибаємось трошки, від катіки туди-сюди, бізнес-мутки-тємки. Ну, і вся оця молодіжна двіжуха.
2: Вся ця молодіжна двіжуха, Костя, піде курить бамбук, тому що капітальну чистку в державі провели.
3: Невже Гончаренко зняли з посади?
2: Ну, не настільки.
3: Шкода.
2: Шкода, да. Стару комісію з грального бізнесу «Країв», вона називалася скорочено, яка роками жувала соплі, просто ліквідували під ноль. Коротше, замість неї створили нове таке жорстке держагентство з кінематографічною назвою «Play City». От, і воно тепер буде тримати весь гральний ринок за горло прямо.
3: Але все це розпочалось, коли давно Павло Петриченко зібрав 25 тисяч голосів, запустив петицію необхідну. На жаль, пан Павло не дожив до цього часу, його вбили рашисти, але ми всі пам'ятаємо і його цю коронну фразу «всі красиві зберігають оптимізм». От ми зберігали оптимізм і дочекались до того, що заблокували нарешті казино.
2: Та ти що, Костя, та це ж була повна срака. Хлопці руками в окопах, дикий стрес, мозок вибухає, тут телефон в кишені пропонує легкий спосіб розслабитися і отримати швидкий гормон щастя. Чого б ні, да?
3: Ага, клас, все, бабла нема, в сім'ї проблеми, ну зрештою, добре, що за це взялися.
2: Добре, так, питання в іншому, Костя.
3: В чому?
2: Що тепер робити? Грати ж заборонили.
3: Також про це вчора думав,
2: так, і що?
3: Написав пісню.
2: У
3: мене є ідея.
2: Давай.
3: Грайте, хлопці, в діпстрайки, грайте, хлопці, вабанки, поприкручуйте гайки,

0: Там ще ж можна, типу, оці збирати. Є бали, є, тому бали. Чому? Дивіться.
1: Варіантів тоже, багато.
0: Тоже свого роду казино.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо «Байрактар».
3: Іде чуйся розпачу.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Скоріше жаба на сіцький, аніж козак продасть свою волю. Скоріше заржавіє шапля, аніж він віддасть свою зброю. Червоні жаровари, вишиванка біла, хрестик батьківський поближче до тіла. Чуб-чуб-чуприна, вуса конорові, барабан.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Ногами босими лишаєш всюди ти сліди, і річка часу тече, там з кожним днем менше води,

Сліди, і річка часу тече, там з кожним днем менше води, скалки, мозолі, порізи, але ти далі йди, настане день і знов розквітнуть щастя сади.

0: Чи бувають у мене спалахи гніву? В мене, скоріш, бувають спалахи спокою.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Новини на Радіо «Байрактар».
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. В Україні підписали перші цього року договори на гуманітарне розмінування сільгоспземель. Укладено 15 угод на очищення 2000 гектарів для 14 агровиробників. Загалом фермери подали понад 200 заявок на розмінування майже 30 тисяч гектарів. Далі про співпрацю. Україна створила платформу Trophy Lab. Йдеться про відкритий доступ до технологій російської зброї для партнерів з усього світу. Спочатку повномасштабної війни наші військові та науковці досліджують захоплену техніку, аналізують її компоненти та слабкі місця. Нова платформа допоможе швидше знаходити рішення для протидії ворогу. На Миколаївщині створили сучасну систему водопостачання. На новозбудованому водогоні запустили автоматизовану станцію попередньої чистки води. Понад півмільйона жителів регіону, які зазнавали труднощів після руйнування магістралі у 22-му році, відтепер мають якісну питну воду. І про підтримку. Австралія виділить Україні додаткові 100 мільйонів доларів на військове обладнання. Ці кошти країна має перерахувати двома траншами протягом 12 місяців. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення далека країна допомогла нам на майже 2 мільярди доларів. Через дефіцит квитків «Укрзалізниця» запустила додатковий потяг із Києва до Львова. Швидкісний «Інтерсіті Плюс» вирушить у дорогу 23 і 24 червня. Маршрут Київ-Львів найбільш популярний серед українців. Минулого тижня ним скористалися більше 20 тисяч пасажирів. І на сам кінець. Після усіх необхідних обстежень в Одесі відкрили ще 14 пляжів. І з ними у місті можна купатися вже на 27 ділянках. Серед них «Дельфін», «Калетон», «Інклюзивний пляж без меж», «Ланжерон», «Аркадія» та «Золотий берег». А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо «Байрактар». Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

знову грім, все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закони, я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх, і гнів.

Радіо Байрактар. Мудрого не одурити, чесного не купити, мужнього не зламати. Роман Шухевич. Радіо Байрактар.

0: чай – це не напій, а спосіб зібрати всіх, обговорити тактику, політику, погоду і ще раз поржати з комбата.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
2: Вечір, як довгий ковток.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїнах все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: я твоя земля.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Новий день і навколо війна, що вже вибула крові до дна. Я розгублений світ.

0: Поки світ відкриває для себе медитацію і йогу, українець просто встає зранку, каже «тримайся» самому собі в дзеркало і йде робити великі справи.
1: Радіо Байрактар.
2: Бережіть світло в собі, про інше подбають енергетики.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: у музики і кажуть у любові.
1: Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: нічого варте, друж, я не сумую. Все буде добре, брате.
1: Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.
2: Живу між видохом і вдохом.

тіло моє, ніби бити током. Сиджу, мовчу, джойнт кручу, вдихаю, видихаю, ще одне літо.

0: навіть якщо я прийду серед ночі.
1: І якщо командир на твоє прохання сказав «подивимось», то не треба нагадувати про це кожного місяця.
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
3: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги

0: зачекай. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про плани ворога. Рашисти отримали наказ посилити FPV-удари по цивільних об'єктах Запоріжжя. Такі дані головного управління розвідки. Як кажуть у відомстві, це черговий доказ невдоволення ворожого командування через власні втрати, а також через відсутність будь-яких результатів на полі бою, зокрема на запорізькому напрямку. Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива мають відновити за півтора місяця. За повідомленням «Енергоатому», російський удар на початку червня не пошкодив несучі конструкції. Фахівці зараз закуповують будматеріали, а також підраховують збитки. В Україні частина переселенців зможе використати житловий ваучер як перший внесок за програмою «ЄОселя». Йдеться про ВПО, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. За повідомленням Мінрозвитку, про дві окремі види державної допомоги не йдеться. Урядові зміни наберуть чинності 17 липня, однак для повноцінного запуску механізму треба змінити законодавство у сфері іпотеки. Про мандри. Потяг «Бессарабія» між Києвом та Кишиневом із 28 червня курсуватиме щодня. У складі поїзда – плацкартні та купейні вагони. У свій перший рейс також вирушить новий дитячий вагон. Квитки вже доступні у застосунку «Укрзалізниці», на сайті та у залізничних касах. І на сам кінець про рівність. В Україні створили електронну бібліотеку, присвячену жіночій та гендерній історії. У каталозі – наукові праці від часів Русі до Євромайдану. Серед тем – жіноче повсякдення, громадський активізм, правовий статус та гендерна політика. Деталі на сайті Української асоціації досліджень жіночої історії. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

0: Ротація – це як відпустка, тільки з ремонтом машини, списками, що та для кого забрати на речовому складі і трьома викликами до штабу щодня.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна!

як мене чути здаля. Я тобі дзвоню з нуля. Як твої справи, мала? Зі мною снайпер Ілля. Він зараз орків шмаля. Алло, пробач, зв'язок не алло, бо нам тут валять давно з усього, що тільки мог.

хоч повна казка сивин, я повернуся живим, і може з'їздимо в Крим.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто знає.

0: Іноді моя фінансова грамотність полягає в тому, що я просто не виходжу з дому.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Мамо,

Ір в мене. Радіо Байрактар. Музика української перегляди.

Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: найсмачніша кава не в кафешці, а на кухні у 6 ранку, поки ще ніхто не розтулив свого рота.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе. Темнота спонукає себе картати, пам'ять знає навпомацьки кожен

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. В Україні підписали перші цього року договори на гуманітарне розмінування сільгоспземель. Укладено 15 угод на очищення 2000 гектарів для 14 агровиробників. Загалом фермери подали понад 200 заявок на розмінування майже 30 тисяч гектарів. Далі про співпрацю. Україна створила платформу Trophy Lab. Йдеться про відкритий доступ до технологій російської зброї для партнерів з усього світу. Спочатку повномасштабної війни наші військові та науковці досліджують захоплену техніку, аналізують її компоненти та слабкі місця. Нова платформа допоможе швидше знаходити рішення для протидії ворогу. На Миколаївщині створили сучасну систему водопостачання. На новозбудованому водогоні запустили автоматизовану станцію попередньої очистки води. Понад півмільйона жителів регіону, які зазнавали труднощів після руйнування магістралі у 22-му році, відтепер мають якісну питну воду. І про підтримку. Австралія виділить Україні додаткові 100 мільйонів доларів на військове обладнання. Ці кошти країна має перерахувати двома траншами протягом 12 місяців. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення далека країна допомогла нам на майже 2 мільярди доларів. Через дефіцит квитків «Укрзалізниця» запустила додатковий потяг із Києва до Львова. Швидкісний «Інтерсіті Плюс» вирушить у дорогу 23 і 24 червня. Маршрут Київ-Львів найбільш популярний серед українців. Минулого тижня ним скористалися більше 20 тисяч пасажирів. І на сам кінець. Після усіх необхідних обстежень в Одесі відкрили ще 14 пляжів. І з ними у місті можна купатися вже на 27 ділянках. Серед них «Дельфін», «Калетон», «Інклюзивний пляж без меж», «Ланжерон», «Аркадія» та «Золотий берег». А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.
2: Сьогодні я

0: Як сказав наш старшина, якщо ви хочете в чомусь розібратися, але не розбираєтесь, то почніть розбиратись, і ви розберетесь.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Лиш на могилі ворогів ми станем вільними людьми. І скажеш ти,

Ірактар. Договір з Росією не вартує навіть паперу, на якому він написаний. Отто фон Бісмарк. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо Берета.
1: Так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
3: Баракуда. Баракуда – це ціле сімейство нових крилатих ракет-дронів. Вони свіженькі, 2024 року випуску, легкі, швидкі і багатофункціональні. Це як новий погляд на традиційні ракети. Не найміцніший молот, а фехтувальник. Стрімкий, маневрений, здатний змінити маршрут і посіяти паніку, перш ніж ворог встигне зрозуміти, що сталося. У складі сімейства три базові версії. Баракуда 100, Баракуда 250 та Баракуда 500. І ця найдальша. При повітряному запуску може залетіти на понад 900 кілометрів. Баракуда створена з ідеєю робити ракети не як одиничні дорогі витвори, а як масову зброю. Виробництво оптимізоване, менше деталей, спрощена конструкція, простіші матеріали. Це означає, якщо потрібно, можна швидко випустити багато. Мозок такої ракети – сучасний комп'ютер. Ракета літає автономно, обирає курс сама, може маневрувати і тримати патрулювання понад 2 години. Це означає, що Баракуда може летіти як розвідник, ударник або приманка, залежно від задачі. Головна ложка дьогтю – невелика бойова частина. Навіть у Баракуда 500 найпотужніший. Боєзавантаження – лише 45 кілограмів. Отже, якщо йдеться про удари на значній відстані, Баракуда може бути варіантом. Але для важкої роботи, укріплень, бетонних заводів, великих складів, вона все ж поступається класичним важковикам. Але треба розуміти, ці ракети не про знищити все підряд. Вони про гнучкість, швидкість, психологічний тиск. І вміле комбінування з іншою зброєю може дати дуже гідний результат. А в умовах, коли кожна секунда може змінити хід бою, такі можливості важливі.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Радіо «Бехтар». Музика української перемоги.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли

0: далі буде. Направду ніхто не скаже, все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними вишні.
1: Життя – це просто послідовність відвідувань стоматологів, кожен з яких обов'язково скаже, що попередній погано запломбував канали.
2: Радіо Байрактар. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму – військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
3: Радіо Байрактар.

Хіба що з неба більше падає води? Чи самі сни, чи самі ми? Так само нам іще далеко до весни. За кадром кадр, за миттю мить.

день ми не почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення. Ще зустрінемось в кращому зі світів.

0: Слова набули значення, ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощай, брате, до побачення, ще зустрінемось, ще зустрінемось.
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.
2: Якби

0: За день треба робити не 10 тисяч кроків, а 10 тисяч гривень.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції.
2: Пісня побажання для скотини Путіна.
3: Якщо ви переможете, чи виживе Володимир Путін?

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про плани ворога. Рашисти отримали наказ посилити FPV-удари по цивільних об'єктах Запоріжжя. Такі дані головного управління розвідки. Як кажуть у відомстві, це черговий доказ невдоволення ворожого командування через власні втрати, а також